o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipnula čelo.

sonet na komšijskom zidu i s bandom cigana pod tvojim prozorom utaba sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino daš tebi namenjen.

0: Kakav vam je klavir ovog jutra? Raštimovan, a možda? Ili sve u redu? Jutarnji show
1: Radija S. Uz formu ideale.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Pa onako isto svežnjikao jutro, lepo za spavanje, za dušu dalo, ne ustaje nam se, ali šta da radimo kad moramo, da bi ove popodnevne, odnosno podnevne temperature, dnevne temperature išle i do 32 stepena. Biće i magle, biće negde i pojačanog zapadnog, severozapadnog vetra, jutarnje od 9 do 18, najviše dnevne, kao što sam rekao, 27 do 32 stepena. Slično vreme i u Beogradu. Idemo na prve vesti.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Srbije je povodom presude četvorici lidera takozvane OVK rekao da njom nisu obuhvaćeni zločini protiv čovečnosti i da se sud nije bavio ciljem OVK da se izbori za nezavisno Kosovo, kao ni otmicama, ubistvima i nestankom Srba. Podsećamo, specijalizovana veća u Hagu osudila su Hašima Tačija i Jakupa Krasnićija na po 25 godina zatvora zbog ratnih zločina na Kosovu. Kadri Veselji dobio je 18, a Recep Selimi 13 godina. Ministarka Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je snabdevanje naftnim derivatima u Srbiji stabilno, uprkos globalnom rastu cene sirove nafte. Dodala je da su bez obzira na sve izazove u toku pripreme za grejnu sezonu. Misija Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava ODIR, zadužena za posmatranje perioda uoči vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji zakazanih za 25. oktobar, počela je rad. Naši odbojkaši igraju protiv Belgije od 4 popodne za drugo mesto u grupi u sklopu evropskog prvenstva. Slušali ste vesti.
0: Pošto smo juče dance odrali opet posle preokreta 2-3, ako neko nije gledao, ja nisam, ali sam čuo, tako da utoliko slađe. Okej, ajmo, krećemo. Život bolje zvuči, sa tobom su Irena i Ivan. Radio. E, sad će gospođa nameštala je auspuh, pa je ostala malo zaglavljena dok je odglavio njen partner, pa će da stigne, ali čim stigne, nastavljamo zajedno. Dobrodošli u jutarnji show Radio S. Danas je četvrtak, 17. september i evo šta ćemo da pričamo. Pitanje jutra, kada niste bili gospodari svog života, u kojim situacijama, zašto to pričamo? Australijska fitness takmičarka Joana Wiecik našla se u centru pažnje svetske javnosti nakon što se uneredila usred elitnog takmičenja, ali ipak osvojila prvo mesto na zlatnu medalju. Nije izgospodarila svojom sudbinom, ali na kraju ispostavila da jest. Pričamo i o tome kako izgleda kada se poseti bivši kolega. Trump se vadi na AI kada ga uhvate sa asistentkinjom, na primer. 40.000 dinara ovog jutra poklanja forma ideale u, naravno,

se dostalo u 7.50 u kvizu gde ne smeš da kažeš da i ne smeš da kažeš ne. Ja, sve u redu. Ovo star se zove sutra. I sutra smo tu, ali važnije danas.

0: 50.000 dinara za nove tigrste patike? Može. Slušaj S
1: i osvoji keš. Svakog dana u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

srce, da. Mora malo da se uspori. Ja sinić nešto trčao. Sine, ne da je preskočilo srce, nego nisam mogu se smirim posle 2,5 sata kad sam legao u krevet. 6.14 je, da, u uvodu sam vam rekao, možda ste zapamtili, možda niste. Kako izgleda kada vas poseti bivši kolega? Nas često posećuju zato što smo gotivna ekipa i zato što obično ljudi ovde ne zatvaraju ono što se kaže guzicom vrata, nego znaju da mogu uvek da se vrate i da mogu da dođu da sednu na kafu u ovaj naš lep šumoviti ambijent. E sad, pitanje je, je li smori njegova ili njena poseta ili vas razgali? Kako kažem smori, mislim, obradujete se vi njemu, ali kad vidite kako je lepo naspavan, pa ulickan, pa ima vremena, pa se smeje, pa promenio sredinu, pa ništa, podočnjaci, postao nov čovek, e onda vas možda malo pecne. Ne zato što ste ljubomori, nego počinjete da se preispitujete. Da li ste možda vi nekad imali priliku i mogli da iskoristite, a niste, kada je promena posla u pitanju, pa niste imali petlju, pa ovo, pa ono, pa vam se nisu poklopile kockice i to. Jer kažu da 78% ljudi procveta kada promeni posao. Uglavnom su to dobre odluke. I onda ko plaća kafu, on insistira da plati kafu, znači ima više kinte, bolju platu, bolje uslovi. I tako, to su te neke stvari, neka osjećanja. Da li ga lepo videti ili ne, bivšu koleginicu ili kolegu, da li dolaze kod vas u sjaju ili očaju? Eto, ko je budan, može malo na ovu temicu, čisto malo da ovo oplemenimo, ovo je baš rano jutro. Viber broj 065 44 4.

0: Ivane i sve ostale. I svi ostali, dobro jutro. Ko nije upao jutarnji šou, nek upada sad. Na Viberu smo 0654-4494. A evo šta ćemo u nastavku. Koji pas je potomak Kojota? Koja frizura je hit ove jeseni? I ko od muškog dela estrade ima najbogatiji i najveći garderober? Sve to u tri stvari za par minuta.
1: Slušaš Jutarnji šou Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale. Kada

0: stvarno izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
4: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
5: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
6: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
10: Prolaze li vaš marci od ovog nastupa? Odaberite Klivec toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivec. Proverite na clivec@home.rs.
11: Jiska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru nameštaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odobrenim dušicima, nadadušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
13: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
14: Pa, dragi vozači, radi se na delu autoputa između Vodnja i Kolara. U oba smera se radi. Danas do 15 sati, a tokom radova biće zatvorene preticajne trake u oba smera, minimum 500 metara. Ove dve ostale za saobraćaj, pa samo lagano. Ispratite ovo, radio želi srećan put i lepu vožnju.

0: toplo do 30, popodne oblačno.
1: Tri stvari.
2: Prvo koju juče nismo znali, danas znamo da čivave, najmanja rasa pasa na svetu, vuče poreklo od kojota. I sad mogu da probaju možda sada da čivavu puste na pticu trkačicu da vide da će nešto se promeni ovaj, u tom odnosu, u toj konstalaciji.
0: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je izašao najodvažniji trend ove jeseni. U pitanju su mikro šiške ili ti baby bangs. To su one šiškice isečene bukvalno
2: do balčaka, bre.
0: Na centimetar, ono, posred čela.
2: Jezivo.
0: Već su ih iznele Zendaya i Dakota Johnson na nekim premijerama svojih filmova, pa se očekuje talas žena sa ultra kratkim šiškama po svetskim metropolama, a i kod nas.
2: Pa kod nas to mora, brate. I treća stvar koju juče nisu znali, danas znamo, Daco Pejović, kralj garderobera. Kako stilista Lazar Ilić tvrdi, Acov garderober ima dva nivoa sa odelima i cipelama, znači ima, kaže, više cipela od svih na estradi. Što se tiče odevnih komada, tu je takođe razvalio i ima da se obuče, što se kaže, za svaku priliku bez da se preznaje.
1: Broj 1, jutarnji šou.

0: Radija Cvek. Nisam taj, 6:42, ovaj, pa samo ukratko, ko nije pratio odbojku, juče smo dobili Dance, posle 0-2 opet preokret. Kaže, ne može bez drame. 0-2, 3-2 za nas.
1: Ništa za nas ne može bez drame.
0: Da. Ovog puta Veljko Mašulović, jedan od braća Mašulović, ne znam sad da li je stariji ili mlađi, ovo je i rešio. Taj duel, otvorilo mu se i to je to dizno što se kaže i... I sad tu ima milion kombinacija da vam ne, dono, ne pričam. Bilo bi dobro pobedimo danas ove Belgijance da bismo bili drugi u grupi, eto. To je kao. E sad, ono što je bilo zanimljivo još juče, da je Boba Kovač, koji trenira Tursku, ispao. Letonija izbacila Tursku s evropskog prvenstva. A Nikola Grbić sa Poljskom, ovaj, bez izgubljenog seta do 18, do ovaj, osmine finala.

0: Eto to što se tiče naših starih asova i ovih novih asova. Da, zanimljivost na meču Danska-Srbija pauzirana bila na desetak, 15 minuta ovaj utakmica, zato što je od sreće posle poena jedan danski igrač ujao za glavu ovog drugog svog. U stvari ovaj tako se postavio, pa ovaj kad se radio, onda je bilo ovako, kapirate? E, to se tako desi, taj cirkus, pa mu ovi zavijali glavu, ne svakidašnje. To zanimljivo, i pratimo i dalje za vas, držimo palčeve naravno momcima i pičimo dalje. Tako i ovde na S-u, pičimo dalje, Relja i Boris Režak za par minuta. Slušaš
1: Jutarnji show Radija S. Uz formu ideale, namesti svoj život. Forma ideale.
2: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
3: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
4: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
5: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
6: Abela Pharma.
7: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
8: U Enmonu.
7: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
8: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
9: Jeste li čuli za Octopod Travel?
10: Za Octo... nisam još.
9: Da li ste čuli za Octopod Travel?
10: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
11: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
9: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
12: Stižu

0: Jela. Ćuti. Može i gore. A može i bolje. poslovi.infostud.com.
1: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
2: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.

0: Boris Rezak je ovo bio. U 6.55, ajde vidimo šta je najnebitnije za 17. septembar.
1: Dara Bubomara izjavila: dečko me je stesao. Logično, kad si zaljubljen ti smršaš, osušiš se, a kad zavoliš onda se debljaš, opustiš se, pa ode sve dobrata. Petar Graš izjavio: Beograd me je uvek milovao. Pa naravno, takvi smo mi Beograđani. Beograd uvek miluje i koga treba i koga ne treba. Vas
0: da ti
1: da
0: ruke
1: bilo
0: pruži, da ti srce da, jedini na svetu, eto, Beograd, to znam.
1: Maja Ognjenović do juče navodno bila u vezi sa Milošem Teodosićem, a već umeđu vremenu našla novog dečka. Sad je sa Jokaricom Jovanom Pantićem, bivšim mužem Marije Mikić. Bog te. A umeđu vremenu su i Elisaveta Rašanin raskinula je sa Mensurom. I nebitno, jer sutra je novi dan. Ko zna šta će ovdje se desiti, mislim.
0: Brate, kakav, kakav pakao. A što najgore, i mi proživljavamo taj pakao. Ne znamo više ko je s kim i zašto. Ali dobro, možda nas ne treba da nas bude ni

0: uz formu ideale.
1: Odlična ponuda Bele tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 10. do 20. septembra. 10% popusta na Kandi Belu tehniku, frižideri, veš mašine, mašine za sušenje, sudomašine i ugradna tehnika. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
2: Samo u Admiralu 10 osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od 1.000.000 dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
1: Metalac Market donosi novu odličnu akciju samo od 17. do 23. septembra. 10% popusta na TCL televizore. Oštra slika, pametne funkcije, zvuk koji vas uvlači u priču. Uz TCL televizor svaki program postaje poseban doživljaj. Iskoristite ponudu na vreme. Pravac Metalac.
4: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Samo u Admiralu 10 osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od 1.000.000 dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Nemoj, dragi!

0: Dekalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: Pa i dalje sveže jutro, ali sunčan i topao dan pred nama. Najviša dnevna temperatura 32 stepena. U Beogradu se očekuje oko 30, popodne oblačno, ali ne bi trebalo da bude kiše. Što se tiče vremena za naredne dane, vrlo slično, idu vesti za 7.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Povodom presude četvorici lidera takozvane OVK, predsednik Srbije rekao je da njom nisu obuhvaćeni zločini protiv čovečnosti i da se sud nije bavio ciljem OVK da se izbori za nezavisno Kosovo, kao ni otmicama, ubistvima i nestankom Srba. Presude pokazuju veliko licemerje. Srbi će uvek biti zločinci, a svi drugi oslobodioci, heroji i junaci, poručio je Vučić. Republička izborna komisija do sada je proglasila ukupno 5 izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore, raspisane za 25. oktobar. Rok za predaju kandidata za poslanike traje do 4. oktobra u ponoć. Uprkos globalnim krizama i visokoj inflaciji, životni standard građana Srbije je očuvan, a udeo zarade koji odlazi na hranu značajno je smanjen, izjavio je ministar Siniša Mali. Kako je naveo, pre 5 godina za hranu je odlazilo 44% plate, a danas odlazi 35%. Ministarka Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je snabdevanje naftnim derivatima u Srbiji stabilno.

0: stabilno, uprkos globalnom rastu cene sirove nafte. Dodala je da su bez obzira na sve izazove u toku pripreme za grejnu sezonu. Odbojkaši Srbije pobedili su Dansku sa 3-2 u meču četvrtog kola evropskog prvenstva. Naredni meč igraju danas od 4 popodne protiv Belgije. Čuli ste vesti.
1: Sljedeće slušamo u 8. Dobro jutro.
2: Jeste, dobro jutro.
1: Tu smo, dobro jutro.
2: Trump se vadi na AI. Osvanula fotografija Trumpa sa njegovom pomoćnicom Natalie Harp, kako je grli ljubi. I sad opsežnom analizom svih novinara državnih službi, ABI-a, CIA, otko znam, došli su do zaključka da je fotografija nastala uz pomoć veštačke inteligencije.
1: Jeste, sigurno.
2: I lako je sa Trumpu da se pere, ali kako ćemo mi obični smrtnici tako da angažujemo tu grupu eksperata da nam analiziraju fotografiju kad treba da objasnimo nešto da to nije tako, da nismo
1: nekome,
2: mi tu bili sa nekim. Da. A ono u stvari kao fotka. Znači, vrlo su realne te fotke koje danas nastaju, da te Bog sačuva.
1: I još gore ako si u intimnoj, da ne kažem bliskoj, bliskom kontaktu.
2: Da. Ja se već brinem za Ivana, ali unapred ga spetljite sa nekom lepom ženom, prelepom, tako da...
1: Bolje da bude neka prelepo spored mene nego...
2: Da njegova žena zna da je to nemoguće.
1: Da, da, ne, zbog toga. Adi, Šoša i Senida, Čista ljubav kreće. Onda je Mina Jaković, Da mogu. Izvinjavam se, malo se zapušavam. Teža neka kijavica, teška, dobro jutro. Ječeš po kiši.

0: Vilma Kara, Met, kraj je bolan. 7 sati 15 minuta, dobro jutro.
1: Dobro jutro. E, slušajte sad, pitanje jutra. Kad niste bili gospodari svog života, u kojim to situacijama? Zašto pričamo? Pa australijska fitness takmičarka Joanna Wiedrzyk našla se u centru pažnje svetske javnosti nakon što se uneredila doslovce na elitnom takmičenju, ali ipak osvojila zlato.
0: Da. E,
1: koje su to situacije kad niste gospodari svog života, kad ste nemoćni da držite konce u svojim rukama?
0: Da, pišite nam. Pišite nam.
1: Jel ti razumeš ovo da je moglo da se...
0: Tlo pod nogama, pa razumem, ja sam bio u sličnoj situaciji. Jednostavno, u ovakvoj situaciji koju ona doživjela ne možeš da vladaš. Ne možeš da vladaš, ne možeš da...
1: Ne možeš život, stigneš do WC-a.
0: Tako je, ne možeš život da staviš pod kontrolu, nego sad okolnosti kontroliš u tebe, na neki način. Gde ćeš, šta ćeš, kako ćeš.
1: Ne gospodariš životom ni žena koja se porađala, ona zna na porođaju, samo tako, Boga možeš da preživiš. Isto
0: ti
1: tako,
0: si priznala da imaš strah malo od javnih nastupa.
1: Jeste, pa se krijem za tebe. Kad čujem da mi se promeni glas ili da nisam to ja poludim i onda nemam kontrolu. Ne gospodariš i svojim životom na prostom primjeru kad se zaljubiš, pa iz najbolje namere u grču onako lupiš neku, tresneš glupost pa se izblamiraš, pa mislim, gubiš tlo pod nogama. E sad mi vas pitamo, koje su to još situacije gde niste gospodari svog života? Viber 065 44 49 4.

0: uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
0: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi. Fondacija Alek Kavčić. Štampani i digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
4: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, UGG, Guess, Ripley i još samo...
5: I još samo da ima da se nađe sve to.
4: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
5: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
4: Vidiš kako sve znaš.
5: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
4: Požuri. Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
6: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
7: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
8: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
7: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
8: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
9: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
10: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
11: Prolaze li vaš marci od ovog nastupa? Odaberite krivet, toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu, uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivet, proverite na clivet@home.rs.
12: Jiska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru nameštaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, onad dušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Learning.
13: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
14: Pa dragi vozači, danas do 15 sati još malo radova na delu autoputa od naplatne stanice Beograd, znači Vrčin do Petlje Transped, ali smer je Niš Beograd. Tokom radova za saobraćaj biće zatvorena preticajna saobraćajna traka minimum 3 km, da znate. A saobraćaj se odvija voznom i zaustavnom zbog ozbiljnosti radova, pa obratite pažnju na sve ovo i samo laganica ovo jutro radi, želi srećan put.

0: jutro.
1: Pa danas sunčano toplo, temperatura do 32 stepena, jutro još jeste malo hladno, tako nešto na ramenca.
0: Aha, to je to, važi, da.
2: Tri stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Anđela Ignjatović Breskvica rešila da stane na put spekulacijama
0: o svojoj visini,
1: o lošim procenama, o tome kako je niska, i onda je otkrila da je u stvari visoka 172 bez štikli.
0: Pa na štiklu desetka, to je 182, ali tako?
1: Kako ti?
0: Više od mene malo, da. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je broj stogodišnjaka u Japanu premašio 100.000. Japanci kidaju, naročito gospođe, mislim ženski deo populacije, koji čini čak 87% ove gotivne grupacije. E, a tokom fiskalne 26. ne znam zašto oni računaju to kroz fiskalnu godinu, a još 54.000 Japanaca treba da napuni stotku. Ja mislim da je PIO fond brata Japana na aparativa. Dokle?
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da će Damjano David, frontman italijanske grupe Moleskin, stati na Ludi kamen. Na njemu ima dovoljno mesta za američku glumicu i pevačicu Dav Oliviju Cameron.
0: Jesi čula za tu?
1: Ne.
0: Dav Olivia Cameron, pa ne.
1: A šta treba da...
0: Pa ne, nego prvi put čujem ko je ta, vrate, ono...
1: Ne znam.
2: Broj 1 jutarnji show.

0: uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Jon, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company radnje ili fashionandfriends.com.
5: Sela Roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni nekse crep i dobije popust lep. Sela Roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, Roda ima popust fin.
6: I rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nekse crep.
7: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.

0: doma. Posetite jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ćuti, može i gore. A može i bolje. poslovi.infostud.com.
2: Za sve tvoje majstorije, odlična ponuda Bosch alata. Elektropneumatski čekić SDS Plus 16.490, ugaona brusilica 720 W, 7.990, laserski metar 6.490. Pogledaj kompletnu ponudu Bosch alata u Okov centrima i na web shopu. Okov, sve oko vas.

0: Da bio Saša Kovačević, ruka za spas, 7 sati 46 minuta, dobro, brzo ćemo da pređemo na sledeću, ali ovaj, ono što je važno, to je da se odmah, sad odmah prijavite na Viber broj.
1: Da 065 44 4 9 4.
0: Da učestvujete u Probudi se i osvoji.
1: Ko prvi se prijavi danas može da osvoji 40.000 dinara za kupovini u Forman Ideale prodavnicama. Sve što treba da radite jeste da ste dobro fokusirani i da na naša naizmenična pitanja odgovarate, ali nikako ne smete se da i ne. To je jedino zabranjeno. Recite šta god hoćete, samo ne smete reći da i ne.
0: Eto, za jednu pesmu idem.

0: Da, Aleksandar Radović je bila iz petnih žila, 7 sati 50 minuta i ste se probudili.
1: Probudi se i osvoji uz formu ideale.
0: Vidim da jeste puno poruka na Viberu, ali prvi je među vama svima bio Marko. Marko, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Šta tako radiš? Je. Joj, nemojte zvati na Viber, ljudi, molim vas. Ode mi kvarite. Izvini Marko, čekaj na vezi samo, sekund. Marko je na vezi, evo čujete sad svi za, znači ne možete vi, nema potrebe da nas zovete na Viber, inače nema potrebe uopšte da nas zovete na Viber, već šaljete poruke.
0: Pa da.
3: Hvala.
0: E, tako da znate za ubuduće, jer nam ovde sve blinka na sve strane, možemo se snađi. Mare, izvini.
3: E, si dobro?
2: Nije loš.
0: Nije Bravo. Loše, dobro.
3: E, evo ja ću ti sad počitati pravila. Imaš 45 sekundi da odgovoriš na prosta pitanja koje ti postavljamo Ivan i ja, ali tvoj odgovor nikako ne sme da bude da ili ne. Znači, ako te pitamo da li si popio ili kafu, ti ćeš reći popio sam, samo ne smeš da kažeš da. Je li to jasno?
0: Pa kapirano.
2: Da, jasno.
3: Dobro, ako uspeš da izbjegneš za 45 sekundi da ne kažeš da ili ne da odgovoriš, osvajaš voucher forme ideale danas na 40.000 dinara.
0: Da, s obzirom to da juče nismo uspeli.
3: A ako ti ne uspeš danas, sutra igramo na 60. Ali evo, mi navijamo za tebe sada i jesi ti spreman?
2: Jasno.
3: Ajmo.
0: Ajde, Mare, tvojih 45 sekundi kreće sad.
3: Kako si?
2: Dobro.
3: Znači sve okej?
2: Okay. Sve.
0: Sve okej. Okay. Si krenula posao?
2: Jesam.
3: Šta planiraš prvo da uradiš kad dođeš danas na posao?
2: Da doručkujem.
0: Kakav posao? Bajan, jel voliš ti svoj posao?
2: Onako.
0: Jel prvo pre doručka popiješ kafu, ne popiješ kafu?
2: Popijem, popijem.
0: Dobro.
3: A prvo doručkuješ ipak?
0: Pa ne bre, pije kafu, jesi čula?
2: Doručkujem. Prvo popijem kaficu, pa onda jedi.
3: Da. Da li te nervira neki od kolega?
2: Normalno.
3: Dobre. Pa čestita, Marko, 40.000 dinara, gotovo.
0: Gotovo, ti si hteo još da pričaš.
2: Hvala, hvala.
3: Morao si da držiš fokus, boga mi, dobro.
2: Da.
0: Eto, tako to izgleda.
3: Ali nije teško, priznaj, nije teško samo, mislim, jeste malo onako.
2: Čudno, ali
3: da.
2: Nije
0: čudno je, čudno razgovor izgleda kad neko sluša sa strane kao da smo onako...
3: kao da smo ludi svi.
0: Ludi svi,
3: kolektivno,
0: da.
3: Kolektivno, da.
0: Hvala ti što si se javio.
3: Ali zanimljivo. Da, hvala.
2: Hvala.
3: E, čestit ćemo 40.000 dinara, potroši ih lepo u formu ideale prodavnicama, kupi šta god želiš. A sutra u igri je ponovo u isto vreme.
0: U igri je 20.000 dinara, eto. Tako da planirajte oko 20 do 7 da vas podsjetimo, u 10 do 7 da igramo, u 10 do 8, pardon.

0: uz formu ideale.
1: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
2: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od 1.000.000 dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
5: Da.
4: A ovo?
5: Da, i to.
4: A ovo?
6: Da! Da!
7: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
2: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od 1.000.000 dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Vreme je za nešto slatko.
9: Novi kolači i torte stigli su u Hleb i kifle. Čak 8 novih ukusa.
8: Izaberite svog slatkog favorita.
9: Slatko nam se piše Hleb i kifle.
10: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
11: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
12: Posle svežeg jutra, slično kao juče, još toplije, samo lepi sunčan dan. 32 stepena nas očekuju, u Beogradu oko 30, u Novom Sadu je 12, trenutno Zrenjaninu, Kikindi 15, Valjevu 13, u Zaječaru samo 7, Nišu 11, u Beogradu prema poslednjim merenjima 17 stepeni. Tačno 8, idu vesti. Dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
13: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
14: Povodom presude četvorici lidera takozvane OVK, predsednik Srbije rekao je da njom nisu obuhvaćeni zločini protiv čovečnosti i da se sud nije bavio ciljem OVK da se izbori za nezavisno Kosovo, kao ni otmicama, ubistvima i nestankom Srba. Presude pokazuju veliko licemerje. Srbi će uvek biti zločinci, a svi drugi oslobodioci, heroji i junaci, poručio je Vučić. Albanci koji protestuju zbog osuđujuće presude bivšim vođama takozvane OVK i noće su kamenjem gađali sedište Euleksa. Bacali su i pirotehnička sredstva na zgradu zbog čega se deo krova zapalio. Republička izborna komisija do sada je proglasila ukupno 5 izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar. Rok za predaju kandidata za poslanike traje do 4. oktobra u ponoć. Američki predsjednik Trump izjavio je da se nada da se bliži kraj rata sa Iranom koji je ušao u sedmi mesec. Prema izveštaju portala Axios očekuje se da će se Trump sledeće nedelje sastati sa liderima zemalja zaliva na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Od 4 popodne naši odbojkaši igraju poslednji meč grupne faze na evropskom prvenstvu, a protivnik je Belgija. Prenos možete pratiti na drugom programu RTS-a. Slušali ste vesti.
15: Pa verovatno i na Areni, neki od onih sportskih milijardu kanala. Sledeće vesti su u 9.
12: Dobro jutro. Jutarnji show
16: Radio sa Irenom i Ivanom.
15: Tako je, Irena i Ivan. Irena i Ivan.
12: Posvećujemo. Pa evo svima koji uporno viču kako je zahladnelo, posebno ujutru, a i dalje nose šorc i majicu. Evo i ja dižem dva prsta, kukam da je zahladnelo ujutru, a i dalje idem bosa.
15: Sve pa što ti bosa, sine, samo tako.
12: Svima nama ovakvima ovaj show čast.
15: A slušamo Vladu Georgijeva i Anđelinu, Žena bez imena paraketa. Tako započinjemo treći sat naše.

0: coma za tur u sortacima. Idemo.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: Svakog dana u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: drug.
1: Da, Anđelina je ovo bila i raketla, što bi rekao jednom davno jedan naš sportski komentator. Kako izgleda kada vas poseti bivši kolega? Pošto nas često posećuju, pa rekao, ajde da pitamo vas, mislim, kako je to kod vas kad se to desi?
2: Pa, zato što im je lepo bilo kod nas i zato što nas vole. Jel vas smori ili razgali njegova poseta, to je sad pitanje. Kažem smori, obradujete se vi njemu, ali kad vidite kako je čovek naspavan, kako je
1: nasmejan,
2: ulickan, nema više to. Tih podočnjaka, drugačije se oblači, drugačije već gleda i na život, mislim, nema ništa od onog čoveka koji je otišao iz firme.
1: Da.
2: Jel ste onda ljubomorni pa se pitate i počnete da razmišljate da li ste možda vi trebali isto da odete tako kad ste imali priliku da promenite posao, niste imali petlju da to uradite? Kažu da 78% ljudi procveta kad promeni posao. Uglavnom se ne zeznu.
1: Da, uglavnom je to dobra odluka, da.
2: Ne znam i ko plaća kafu na tom viđanju kada on dođe više kolega.
1: Oni insistiraju da plate kafu, sećaš?
2: E tako?
1: Oni insistiraju da plate.
2: Da, znači imaju i više para.
1: Tako je, bolja platica, bolji uslovi, sve malo da se pokaže i to ima, nije da nema.
2: Lepo ga videti ili nije? Jel kod vas dolaze bivše kolege u sjaju ili očaju? Ajde, ko je budan može, iako je raspoložen, da kucne na Viber 06544 494.

0: Riblja čorba bila kada pade noć u pomoć, ja sam sati 18 minuta. Pa možda su naši odbojkaši u nekom trenutku juče viknuli u pomoć nekome i pomoć je došla posle 0-2. Čisto da znate, ko nije ispratio, dobili smo Dance u jako važnoj utakmici posle preokrata, isto kao Halanđane posle preokrata od 0-2 do 3-2 za nas. I sad Srbija tu ne može mnogo da bira, milion kombinacija šta bude donao rasplet doneće nama, tako da mi smo sada ovom trećom pobedom u grupi C obezbedili treće mesto, ali danas eto duelu sa Belgijancima od 16 sati, kao što ste čuli u vestima, možemo da budemo i drugi. A šta onda donosi, šta donosi pobeda pred osminu finala? Pa poznato je da sledeću fazu idemo u Italiju, igramo u Torino, gde ćemo se ukrstiti sa reprezentacijama iz grupe A, koja takođe završava svoje mečeve. Jedno najverovatnije kako stvari stoje, idemo na Sloveniju ili Češku, izbegavamo Italijane, što je super, ali nije baš mnogo dobro da ne izbegne Slovence, jer Slovenci igraju na vrhunskom nivou. Za Čehije ne znam, nisam ih gledao, pa ne mogu da vam kažem. I tu su neugodni Grci koji imaju zice protiv Slovačke, tako da možda nam i odni zapadnu. Kako god, momci su rekli da idemo na pobedu i ništa drugo sem pobede nije važno, tako da ono što je najvažnije da to možda bude relaksirana pobeda s obzirom na to da smo obezbedili nastavak takmičenja. Držimo palčeve i pratimo. A što se tiče praćenja Radija S, pa ispratite vi gotivnu muziku za par minuta, parni valjak ponovo, pa Marija Šerifović, čuvam se, idemo.
1: Slušaš Jutarnji show Radija S. Uz formu ideale namesti svoj život. Forma ideale.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: Ti, Kuso, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
4: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
5: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. Kod.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
9: Abela Pharma.
10: I, kako ste prošli na granici?
11: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
12: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
11: A meni Gepekos pun ala grk jogurta.
10: Jesi mu dao da proba?
11: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
13: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
12: Opa, mnogoš, dobroš.
14: Jeste li čuli za Octopod Travel?
15: Za Octo... nisam još.
14: Da li ste čuli za Octopod Travel?
15: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
16: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
14: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
17: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
18: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
19: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
0: Dragi vezači, još danas do 17 sati radit će se u tunelu Laz na deonici petlja Pakovraće, petlja Lučani. Miloš Veliki u

pitanju potpuno obustava saobraćaja desnom cevkom tunela Laz u smeru ka Požegi. Da znate, saobraćaj se odvija dvosmerno levom cevkom, pa obratite pažnju na ove značajne izmene i samo bez nervozice. Radio želi srećan put.

0: Možda hoćeš, možda nećeš, to ne znam. 8.30 je, dobro jutro.
1: Dobro jutro. 32 stepena nas očekuje danas, Beograd 30, otopliće naravno u toku dana, evo već sad za 2-3 stepena temperature rasle. 14 je Sombor, 15 Novi Sad trenutno, Sremska Mitrovica 14, Požega 12, Zlatibor 15, u Beogradu 18. Tri stvari.
0: Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da čivave, najmanja rasa pasa na svetu, vuče poreklo od kojota. Možda sad probaju čivavu da puste na ovu pticu trkačicu da vide da će možda ova da je stigla.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je izašao najnoviji trend ove sezone, ove jeseni, u pitanju su mikro šiške ili baby bangs.
0: Baby bangs,
1: Već su ih iznali Zendaya i Dakota Johnson na nekim premijerama svojih filmova, pa sad evo čekamo da vidimo ko će kod nas.
0: Jesi ti to imala, reci ti nama.
1: Da, i greškom i namerno.
0: Pa da, greškom kad se sama šiša devojka, je li tako?
1: Pa da, pa napravi šiške ove od fikari na pola čela. Da.
0: E pa
1: da.
0: To ti je taj. Zato su najodvažniji trend ove godine, najsmeliji, tako da kažem. I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je Aco Pejović kralj garderobera. Kako stilista Lazar Ilić tvrdi, Acov garderober ima dva nivoa, s odelima i cipelama. Kaže, ima više cipela od svih nestradi. Što se tiče odevnih komada, tu je takođe razvalio Aco. Ima da se obuče, što se kaže, za svaku priliku. Broj 1, jutarnji show.

0: je već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti. nevesakvart.rs.
1: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
2: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
3: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
4: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
5: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
6: U Enmonu.
5: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
6: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
7: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
10: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
11: Vreme je za nešto slatko.
12: Novi kolači i torte stigli su u Hlebi kifle. Čak 8 novih ukusa.
11: Izaberite svog slatkog favorita.
12: Slatko nam se piše Hlebi kifle.
13: Hej Lili, danas biram 30% popusta na sve Aven proizvode do 30. septembra.
14: Lili, za sve što hoću.

0: Nevena Božović, je bila bal u 8.49. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Da imamo što je to nebitno za danas.
1: Agara Bubamara izjavila: dečko me je stesao. Logično, kad si zaljubljen ti smršaš, oslušiš se, a kad zavoliš

0: onda se debljaš, opustiš se pa jedeš valjda pa ti sve odgovara pa ti lepo pa onda ode sve do vraga. Petar Garašo izjavio: Beograd me uvek milovao. Pa naravno, takvi smo mi Beograđani, uvek Beograd miluje i koga treba i koga ne treba. Vas da bilo i
1: Beograd
0: i
1: ima balkone cvetne, da se ulepšan uvek sretne.
0: Maja Ognjenović do juče navodno bila u vezi sa Milošem Teodosićem, a već umeđu vremenu znači, krenulo je u vezu da sa Jovanom Pantelićem Jokaricom, bivšim mužem Marije Mikić. E, pa vi vidite sad tu. A s druge strane, Savjeta inače je raskinula sa Mensurom. Da, i izgleda, sutra je novi dan, zato je ovo i nebitno.
1: Da, ali izgleda, je li Savjeta se tu izgleda vraća? Ne znam.
0: Kažem, sutra je novi dan.
1: Ko to zna šta će se desiti?

0: uz formu ideale.
1: Da li ste spremni za vikend pun zabave u Kikindi? Gastronomija, izbor najteže i najduže bundeve, koncerti, legende, Goca Tržan, Dragana Mirković, koncert majstori. Uživajte u danima ludaje u Kikindi od 17. do 20. septembra.
2: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom na mestu na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.
0: Metalac Market donosi novu odličnu akciju samo od 17. do 23. septembra. 10% popusta na TCL televizore. Oštra slika, pametne funkcije, zvuk koji vas uvlači u priču. Uz TCL televizor svaki program postaje poseban doživljaj.

0: iskoristite ponudu na vreme. Pravac Metalac.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: Pa još jedan lep dan pred nama, temperatura danas do 32 stepena, u Beogradu sunčano, toplo, popodne oblačno, ali bez kiše, temperatura do 30, trenutno 15 u Novom Sadu i na Paliću, Loznica 16, Negotin isto 16 stepeni, Niš 14, u Beogradu 18 stepeni. Idu vesti za 9, dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Posle presude četvorici bivših vođa takozvane OVK, albanski demonstranti ponovo su tokom noći napali sedište Euleksa u Prištini. U srpskim sredinama na Kosovu je mirno, ali uz oprez. Povodom ove presude, predsjednik Srbije rekao je da njom nisu obuhvaćeni zločini protiv čovečnosti i da se sud nije bavio ciljem OVK da se izbori za nezavisno Kosovo, kao ni otmicama, ubistvima i nestankom Srba. Presude pokazuju veliko licemerje. Srbi će uvek biti zločinci, a svi drugi oslobodioci, heroji i junaci, poručio je Vučić. Republička izborna komisija do sada je proglasila ukupno 5 izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar. Rok za predaju kandidata za poslanike traje do 4. oktobra u ponoć. Uprkos globalnim krizama i visokoj inflaciji, životni standard građana Srbije je očuvan, a udeo zarade koji odlazi na hranu značajno je smanjen, izjavio je ministar Siniša Mali. Kako je naveo, pre 5 godina za hranu je odlazilo 44% plate, a danas odlazi 35%. Od 4 popodne naši odbojkaši igraju poslednji meč grupne faze na evropskom prvenstvu, a protivnik je Belgija. Prenos možete pratiti na drugom programu RTS-a. Čuli ste vesti.
4: Sledeće vesti su u tačno 10. Dobro jutro. Yes, Radio S, dobro jutro. Kako ste?
2: Trump se vadi na AI. Osvanula fotografija Trumpa sa njegovom pomoćnicom Natalie Harp, kako je grli ljubi. I sad opsežnom analizom svih novinara, svih mogućih agencija i njihovih tamo službi.
4: Svih novinara njemu privrženih.
2: Došli su do zaključka da je fotografija ipak nastala uz pomoć AI-a.
4: Dobro da nisu došli do zaključka da to nije on uopšte.
2: I lako je da se Trump upere ovako kad ima iza sebe te timove koje to utvrđuju, rade, proveravaju i to. Kako mi obični smrtnici, ako nas generišu na fotografiji tamo pored nekog, da sedimo, a nismo bili. Ili još gore da smo intimni na toj fotki. Kako ćeš se opereš da kažeš da ubediš nekoga da to nije realno, da to AI napravio.
4: Pa da, a ko će ti smesti kao neki zlobnik?
2: Pa ne znam.
4: Zlobnik.
2: Jesi ti brineš?
4: Ne brinem se.
2: Ne?
4: Ne brinem se, jer sve što se događa na poslu, ostaje na poslu, ako me razumeš.
2: Bože.
4: Nući featuring Jemina Jahović, Crvena jabuka featuring Crvena jabuka, Sudar svetova i Ti mi dušu uzimaš, to pevamo i slušamo, mislim slušamo i pevamo ako hoćete.

0: znaš. To radiš najbolje, to znaš dobro. E, pitanje ovog jutra glasi: kada niste bili gospodari svog života, koje su to situacije? A sad ćemo da, vam objasnimo i zašto.
1: Evo kaže kolega, nismo. Nikad nismo,
0: ali u ovim elitnim momentima pogotovo tad nisi.
1: Može da se tako kaže da stvarno nikad nismo kako živimo, ali zašto pričamo o ovome? Australijska fitness takmičarka Joanna Vejtiž...
0: Vjecik.
1: Kako se preziva?
0: Vjecik.
1: Ona
0: je poljskog porekla.
1: Eto, našla se u centru pažnje svetske javnosti nakon što se uneredila usred takmičenja. Ali ipak osvojila zlato.
0: Tako uneređena?
1: Da.
0: Brate, kakva carica, naš tu nema blama. Ali pa, nema ni kontrole.
1: Ti si juče pričao, zabavljao si nas s pričama kako ovaj, ti je potpuno razumeš i kako si ti bio milion puta u takvim situacijama.
0: U vojsci sam se našao u takvoj situaciji. Ujutru. Uneređen, tako kao ova vječik. Ali
1: samo
0: dobro.
1: Što ti nisi osvojio zlato.
0: Ja nisam osvojio zlato, ja sam osvojio odlazak kući za Beograd 7 dana iz Bujanovca, pa sam zato bio srećan, naš. I onda mi nije bilo to...
1: Pa si dobio
0: to,
1: proliv na nervnoj bazi.
0: Na nervnoj bazi.
1: Aha, dobro.
0: I to što mi se desilo nije me pogodilo, ič.
1: Dobro, žene znaju...
0: Ali da nisam bio kontroler svog života, u tom trenutku nisam, priznajem.
1: Šta je ono što samo žene znaju, to jeste na porođaju. Tad nemaju ovaj kontrolu nad svojim životom, mole Boga samo da prežive.
0: Da.
1: A šta nam je zajedničko i nama, ženama i muškarcima, kad se zaljubimo? Isto, izgubimo kontrolu
0: to
1: nad životom.
0: Da, to ne
1: znači,
0: možeš.
1: Kao telad, bukvalno.
0: Znači,
1: katastrof.
0: To kaže kolega Miloš, generalno nemaš kontrolu nad svojim životom, ali u ovim situacijama to je gotovo.
1: Posebno.
0: To je pa kao mozga, bro.
1: Eto. A i vas da čujemo u kojim situacijama niste gospodari svog života. Ko hoće može na Viber 065 44 494.

0: odnese.
1: Da, Trube i Galija. Ok, 9:18 minuta, dobro jutro. Da,
2: pitali
1: dobro jutro.
2: Smo vas, kad niste gospodari, u kojim situacijama nad svojim životom? Evo šta ste pisali, kaže Miloš, u Zubarskoj stolici nisam gospodar, a malo pre bila moja ćerka u jednoj.
1: Da.
2: Tad nismo, da, bukvalno. Aleks kaže, ma kakav porođaj, i sad kad bi se porađala u 50 godina imala bi svu kontrolu i nad mojim životom, da, i nad životom celog sveta, ali kad se zaljubim, druže, i sa 50 odlepim, nemam kontrolu kad treba da se udahne, kad treba da se izdahne vazduh, a kamoli nad životom.
1: Evo, Suzana me podsjeti na ono što se i meni desilo. Kaže, pa boga mi, kad sam po drugi put doživela i proživela i preživela penicilinski šok.
2: Ajoj.
1: E, to stvarno nemaš kontrolu, to sam ja isto doživeo davnih dana u mladosti. Kaže, druge situacije, za druge situacije baš me nije briga, jer me život tako naučio. Da, kada si u tako nekom, potpuno da ne možeš da se kontrolišeš, što je najgore. Kad ne znaš, maltene nisi ti u tom trenutku.
2: Eto, znači svima se dešava tako nešto, posebna trka do toaleta. Ima vas dosta koji ste ova australijska fitness takmičarka Joana, kako se preziva? Vječik.
1: Da, ne mogu se scrollujem gore.
2: Koja se uneredila na sred takmičenja i na kraju osvojila zlato. Ništa, znači možemo da kažemo da ste dosta vas pronalazi u ovoj priči. 9:20 je, idemo dalje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
4: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
5: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
6: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
7: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje, uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
8: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
9: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
11: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
12: 4 nova Peugeot 308. 4 srećna dobitnika.
0: Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
12: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
13: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
1: Dragi vozači, danas i sutra do 17 sati. Znači od ujutru do uveča radit će se na delu autoputa između petlje Batočina, petlje Pojate, u oba smjera, ali se radi i u pokretu, tako da obratite pažnju, s obzirom to se radi u pokretu, samo laganica, bez nervoze i jurnjeve u ovo jutro, radi želi srećan put.

0: godina. Ma, 9 sati 31 minut je, dobro vam jutro. Da vidimo kako nas vreme očekuje.
1: Pa i danas sunčano i toplo sa temperaturom do 31 stepen. U Beogradu se očekuje oko 30. Popodne će biti malo oblačno, ali bez kiše. 19 je u Somboru, Novom Sadu, 21 Zrenjanin, Valjevo 20, Vranje 17, Niš 18, Beograd 21.
2: Tri stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Anđela Ignjatović-Breskvica rešila da stane na put o procenama njene visine i konačno smo saznali da ima čitavih 172 cm bez štikli. Znači, Ivane, ako se natakne na štikle 10,
0: to
1: tu je ko ti.
0: Malo više čak od mene, da.
1: Opa.
0: Mislim, ako ta desetka štikla stvarno poveća čoveka, povisi čoveka za 10. Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je broj stogodišnjaka u Japanu premašio 100.000, Japanci kidaju. Naročito gospođe. Mislim, ženski deo populacije koji čini čak 80% ove gotivne grupacije. A tokom fiskalne, zašto računaju fiskalnu 26. još 54.000 Japanaca napuniće stotku. PIO fond Japana na aparatima ne zna šta će, brate, kako da isplaćuje, koliko milijardi jena još je neophodno.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da će Damiano David, frontman italijanske grupe Moleskin, stati na ludi kamen. Znači, čovjek se ženi, ode i on. Na njemu ima dovoljno mesta i za američku glumicu. Prvi put čujem, i pevačicu, da, Oliviju Cameron. Tako da će s njom pod ruku na taj ludi kamen.
0: Felicita! Felicita!
2: Felicita! Jedan jutarnji šou!

0: dana.
1: U 12.10 na znak voditelja. Budi prvi. Okreni 011 40 40 400 i osvoji 10.000.
2: Slušaj S i osvoji keš. Uz Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
1: Slušaš.
2: Jutarnji show Radija S.
1: Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: Ne biti samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite. Uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti. nevesakvart.rs.
1: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre. Plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, Ugg, Guess, Replay i još samo...
6: I još samo da ima da se nađe sve to.
5: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
6: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
5: Vidiš kako sve znaš.
6: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
5: Požuri.
7: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
8: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
9: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
8: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
9: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
10: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
11: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
12: Nemoj, dragi

pravdu i da imaš pravo što se ljutiš.

0: Da, Tijena Bogićić, Lek za bol, 9 sati 50 minuta i što se nas tiče, ovaj, to je bilo to za danas. Izgura smo i ovo jutro, 17. septembar, nije loše. Moram da požurim da kumu čestitam rođendan sada lično, pošto on ne voli preko poruka i to što se mene tiče. Ti, gospođo, šta imaš, koji zadatak sledeći?
1: Pa, šta i ja treba da čestitam rođendan, šta?
0: Pa, s obzirom
1: mogu
0: da,
1: svom najstarijem detetu, evo.
0: S obzirom na to da... Jao, da, tako je.
1: Danas je Filipu rođendan.
0: Filipu rođendan, da, srećan i njemu rođendan, lepo.
1: Znači, srećan svima rođendan.
0: I mogu ja da zovem
1: slavim
0: Filipa, a ti zovi mog Miloša i da, tako ćemo da se razdele.
1: Ovaj, društvo, mi smo tu sutra u 6 ujutru ponovo, sad preuzima Aleks. Ćao.
0: Aj, zdravo, do sutra ujutru.

0: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids.
1: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
2: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom na mestu na kojem do sada nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.
0: Tvoj broj, tvoja priča, osvoji više od 2 miliona evra. Loto, moguće je.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
5: Pretežno sunčano i toplo danas sa maksimalnom dnevnom do 32 stepena, Novi Sad trenutno na 19, u Negotinu 20, Nišu 18, Beograd 21 stepen. Vreme je za vesti u 10, Miljana spremna.
6: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: Posle presude četvorici bivših vođa, takozvane OVK, albanski demonstranti ponovo su tokom noći napali sedište Euleksa u Prištini. U srpskim sredinama na Kosovu je mirno, ali uz oprez. Povodom ove presude, predsjednik Srbije rekao je da njom nisu obuhvaćeni zločini protiv čovečnosti i da se sud nije bavio ciljem OVK da se izbori za nezavisno Kosovo, kao ni otmicama, ubistvima i nestankom Srba. Presude pokazuju veliko licemerje. Srbi će uvek biti zločinci, a svi drugi oslobodioci, heroji i junaci, poručio je Vučić. Republička izborna komisija do sada je proglasila ukupno 5 izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar. Rok za predaju kandidata za poslanike traje do 4. oktobra u ponoć. Američki State Department priprema veliki nastup SAD-a na specijalizovanoj izložbi Expo u Beogradu, izjavio je zvaničnik State Departmenta. Dodao je da je učešće na izložbi prilika da se unaprede prijateljstvo i komercijalne veze sa Srbijom. Naši odbojkaši od 4 popodne igraju protiv Belgije poslednji meč grupne faze na evropskom prvenstvu. Prenos možete pratiti na drugom programu RTS-a. Slušali ste vesti.
5: Hvala Miljana, sledeće vesti biće u 11. Život
0: bolje zvuči. Počinje Dan sa Alex.
5: Radio S. Dobar dan, četvrtak danas, 17. septembar. Zagreva se ovde atmosfera kod nas u studiju zato što danas oko 12.10 ćemo da razbijemo monotoniju četvrtka i jednim pozivom možete promenite svoj dan. Na moj znak zovete 011 40 40 400, ko prvi dobije vezu osvaja 10.000 dinara koje može da potroši na, znate, onu jednu neku stvar koju baš mnogo želiš, ali nekako uvijek ti žao da kao odvojiš pare za to. E, to. Najbolje se troše pare koje nisi planirao da imaš, realno, zašto tad nema griže savesti. Tako da slušaj pažljivo S oko 12.10 i osvoji keš. Dan sa Alex će naravno biti do dva i ovog četvrtka. Uživajte, ovo su Sobi i Sinita. Slušamo seksi.

Poslušali smo Maglu, sinoć i u Sava centru, danas evo i na ESU, a ponovo večeras u Plavoj dvorani. Dobar dan. Svi mi imamo tu jednu stvar koju uporno pričamo dok radimo nešto potpuno suprotno. Jedan tweet postao je ogledalo svih nas, to sam negde sigurna. Kaže, uporno izgovaram kako je zahladnelo i uporno idem u šorcu i u majici. Sigurna sam da svi imamo tu jednu kontradiktornu naviku. Naprimjer, ja uporno pričam kako moram da smršam, a uporno se prežderavam kao luda. Kažu da prosječna osoba izgovori između 10 i 200 laži dnevno, a da najčešće lažemo upravo sebe. A takođe jedno istraživanje je pokazalo da 80% ljudi osjeća se srećnije kada javno prizna svoju malu bezopasnu kontradiktornost. E pa to ćemo danas da radimo. Koja je to stvar koju uporno pričaš, a radiš potpuno suprotno od toga? 065 44 4 4 9 4. Olakšajte dušu i javite mi ovo na Viber. Čekamo se.

slušali Nemanju Radoševića na S-u, stvar se zove Prstima, 10 i 19. Zanima me u čemu ste kontradiktorni, šta je ono

0: uporno pričate, a radite potpuno suprotno od toga. 065-44-494 kažu istraživanja da 80% ljudi se osjeća srećnije kada javno prizna svoju malu bezopasnu kontradiktornost. Tako da, eto, ako ćete se osjetiti malo srećnije, priznajte mi na Viber. Šta je to? Marija Beograd kaže, uporno govorim da ću prestati da naručujem hranu i uporno svaki dan bez izuzetka naručim. Pa dobro, to jeste neka vrsta začaranog kruga. Tu nam je Marina, kaže, svaki dan kažem sebi da ću leći pre 10, da se naspavam i odmorim i svaki dan scrollujem bar do ponoći. Da. Darko, Niš, pozdrav Alex, pokušavam da se skinem sa kafe, svaki dan kažem sebi da ću se zaustavim na prvoj, zaustavim se tek na četvrtoj, nekad i na petoj. A dobro, ali nije kafa valjda toliko baš loša. To je kao ono top 3 mini radosti u životu. Možeš ajde dve sebi da priuštiš realno. E, pazite što kaže Milan, molim vas. Ja uporno obećavam da ću poslušati ženu, a odradim po svom i pogrešim. Šta reći? Moraš se opametiti, Milane. 065-44-494, koja je to stvar koju ti uporno pričaš, a onda uradiš potpuno suprotno od toga, javi na Viber.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod FOR za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet FOR kod.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
4: Abela Farm.
5: I, kako ste prošli na granici?
6: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
7: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
6: A meni Gepekos pun ala Grk jogurta.
5: Jesi mu dao da proba?
6: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
8: Novi grčki tip jogurta, ala Grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
7: Opa, mnogoš, dobroš.
9: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
10: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
11: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
12: Mix and match. What's the catch? Pravila ne postoje. Ti ih stvori. Kombinuj bez ograničenja.
13: Nova Intempo kuhinja iz jele pruža slobodu izbora. Od 6 modernih boja do novih radnih ploča od kvarcog kamena, podgradnih inox sudopera, elemenata za nadgradnju i sistema otvaranja bez ručica. Intempo. Tvoja pravila dizajna. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
14: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš

0: Medi Group.
1: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
2: U Novom Sadu trenutno gužva na uglu Partizanske i Sent Andrijskog puta. Bulevar Oslobođenja i Futoška takođe ima gužve i nešto gužve na uglu Bulevara Evrope i Futoške. Beograd, Kneza Miloša iz Takovske, kao i Kneza Miloša iz Bulevara Vojvode Putnika je trenutno jedino gde ima nekog zastoja i minimalnog čekanja. Srećan put i sigurnu vožnju želi Radio S.

Izvini, Taylor, za malo da te prekinem. Taylor Swift na S-u, Fate of Ophelia, 10.33. Šta uporno govorite, a radite potpuno suprotno od toga? 065-44-494. Kaže Nataša iz Niša, svaki dan kažem da određene stvari u kući kažem da neću da se mešam. Aha, da u određene stvari u kući neću da se mešam i svaki dan prekršim. Da, nije to lako. Anita kaže, pozdrav Aleks, uporno govorim sebi da neću da govorim i radim stvari kako su moji roditelji govorili i radili, ali ne vredi, zove se koža ne može. Znaš kako kažu, ne pada iver daleko, ne može to. E, pa se Siniša, on kaže ovako, stalno kažem da neću da menjam žene, ali šta ću kad je svaka na svoj način lepa i ipak jednom se živi i mladost brzo prolazi. Ovo je baš tako lepo rečeno. Zar ne? Sve što kažemo može i da, možemo i da poreknemo i nije toliko strašno da možemo sutra opet da kažemo i tako u krug.

0: Zvuk najbolje pesme, tako će biti naravno i u nastavku. Stiže nam pesma koja je pre 10 godina potpuno promenila zvuk Jelene Tomašević. Mislim da mnogi ne znaju da je ovaj hit nastao iz jednog pakta. Dve pevačice, jedna kafa i jedna rođena saradnja. Emina Jahović je napisala ovu pesmu za Jelenu Tomašević i čim je završila demo snimak, nazvala i rekla imam nešto tvoje, a Jelena nije htjela ni da pusti pesmu pre nego što je rekla da. I mislim da ova pesma je stvarno, da kažem, obeležila njenu karijeru. Inače, Jeleni je stvarno ove godine dijagnostifikovan vertigo, tako da se skoro izezala i rekla da joj je Mina napisala biografsku pesmu. Slušat ćemo tu stvar u nastavku, pre toga 1000 žena, posle toga delimo i karte za bioskop, budite tu.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika, 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
3: Udžbenici puni znanja po ceni štampanja. Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
4: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes & Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
5: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
6: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
7: U Enmonu.
6: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
7: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, ima posla.
8: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
10: Prolaze li vaš marci od ovog nastupa? Odaberite Klivec toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivec. Proverite na klivec@home.rs.
11: Još jedna nedelja restorana te čeka u galeriji od 11. do 20. septembra. Galerija postaje mesto dobrog ukusa uz posebne set menije po promo cenama od 500, 1200 i 2000 dinara. Izaberi svoj favorit i uživaj pored reke.

70 sati 52 minuta, slušaš 6, ja sam Alex, tu smo do 2. Sandra Bullock isprašila Spider-mana s prvog mesta bioskopskih lista. Stigao je nastavak praktične magije, odnosno praktična magija 2 i postao zvanično najgledaniji film na svetu. Film je prekinuo dominaciju Spider-mana koja je trajala nekih meseci po dana, zato što izgleda da je nostalgija ipak jača od superheroja. Prošlo je skoro 3 decenije i vraćena je, odnosno vratila se jedna od najvoljenijih filmskih priča o sestrinskoj ljubavi, o magiji, o porodičnim tajnama i onako u punom sjaju nekako stigla. Tako da ja vam danas delim 2 puta po 2 ulaznice za sastanak sa Nicole Kidman i Sandrom Bullock sutra od 7.15 u MTS dvorani. Pošaljite mi samo jednu reč, magija, na Viber 065-44-494 i možete da osvojite karte za petak.

0: Sandra i Dejan idu sutra u bioskop, čestitke njima, a mi nastavljamo da se družimo ovde na S-u i u narednom satu.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Metalac Market donosi novu odličnu akciju samo od 17. do 23. septembra. 10% popusta na TCL televizore. Oštra slika, pametne funkcije, zvuk koji vas uvlači u priču. Uz TCL televizor svaki program postaje poseban doživljaj. Iskoristite ponudu na vreme. Pravac Metalac.

0: popijte na eks.
1: Za sve tvoje majstorije, odlična ponuda Bosch alata. Elektropneumatski čekić SDS Plus 16490, ugaona brusilica 720 W 7990, laserski metar 6490. Pogledaj kompletnu ponudu Bosch alata u Okov centrima i na web shopu. Okov, sve oko vas.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
3: Pretežno i sunčano, danas toplo sa maksimalnom dnevnom do 32. U Somboru 23 trenutno, Valjevo isto toliko, toliko ima i u BG-u, u Kraljevo nešto hladnije, 20 stepeni, na Kopu trenutno 15. Vreme za najnovije vesti, stigla je Jovana.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Posle presude četvorici bivših vođa tzv. OVK, albanski demonstranti ponovo su tokom noći napali sedište Euleksa u Prištini. U srpskim sredinama na Kosovu je mirno, ali uz oprez. A povodom ove presude predsednik Srbije rekao je da njom nisu obuhvaćeni zločini protiv čovečnosti i da se sude nije bavio ciljem OVK da se izbori za nezavisno Kosovo, kao ni otmicama, ubistvima i nestankom Srba. Presude pokazuju veliko licemerje, Srbi će uvek biti zločinci, a svi drugi oslobodioci, heroji i junaci, poručio je predsednik. Republička izborna komisija do sada je proglasila ukupno 5 izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar. Rok za predaju kandidata za poslanike traje do 4. oktobra u ponoć. Američki State Department priprema veliki nastup Sjedinjenih Država na specijalizovanoj izložbi Expo u Beogradu, izjavio je zvaničnik State Departmenta. Dodaje da je učešće na izložbi prilika da se unaprede prijateljstvo i komercijalne veze sa Srbijom. Naši odbojkaši od 4 popodne igraju protiv Belgije poslednji meč grupne faze na evropskom prvenstvu. Prenos možete pratiti na RTS-u 2. Bile su ovo vesti.
3: Hvala ti, Jovana. Sledeće vesti u 12.
5: Slušaš Dan sa Alex.
3: Još nešto malko više od sat vremena, deli nas od nove podele keša na S-u. Jedan poziv menja tvoj novčanik i poboljšava ga za 10 crvenih. Sve što treba da uradiš jeste da tvoj prs bude najbrži, odnosno da najbrže na moj znak pozoveš 011 40 40 400, negde oko 12:10. Ako dobiješ prvi vezu, osvajaš keš. I ovo je zapravo verovatno jedini trenutak, ono kad je poželjno da telefon bude stalno u rukama dok si na poslu i da ti niko to neće zameriti. Slušaj pažljivo Radio S.

0: pozdrav.
1: Ako u ovom momentu imate želju da nekoga pozdravite i vole biste da to čuje cela Srbija, evo ja ću biti vaš poštar. Sve što je potrebno jeste da mi odgovorite tačno na jedno pitanje. Pitanje glasi, ko večeras ima još jedan koncert u Sava centru? Da li pod A, Jakov Jezinović, da li pod B, Željko Vasić ili pod C, Magla? Nije teško, sve što treba da

uradite jeste da na Viber pošaljete tačan odgovor, odakle ste i razlog zašto nekog pozdravljate. Evo recimo ja ću iskoristiti ovu jedinstvenu priliku da pozdravim mog brata koji vredno uči već danima i znam da mu je jako teško zato što sprema baš teške ispite, ali isto tako znam da on to može, da će da položi i da ćemo sledeće nedelje da slavimo zajedno. Ajde legendo, mošti to! Znači, tačan odgovor, pozdrav, zašto taj pozdrav, odakle ste, sve to spakujete i pošaljete na Viber 065-44-494, čitam vaše odgovore za, odnosno pozdrave, dve pesme.

0: Rano je za kraj, normalno, tek 11 sati i 23 minuta, imam još dosta da se družimo.
1: Zarađeni pozdrav.
0: Evo koga danas pozdravljate. Saška kaže: pozdrav za mog muža koji je izašao iz treće i brine o našoj drugoj bebici umesto da spava. Svaka čast za legendu. Milica iz Sombora kaže: pozdravljam mog kolegu Miloša koji vas sluša zato što je zaboravio da mi čestita rođendan. Miloše, Miloše, kako si to zaboravio? I koleginicu Nacu, ona nije zaboravila. Nacu pozdravljamo, a Miloša podsjećamo da svojoj koleginici Milici čestita rođendan odmah sada. Jelena iz Beograda kaže: hvala mojoj mami koja je došla, čuva moju prehlađenu decu i uskoči uvek kad je frka oko organizacije. Jedna je majka, što se kaže. Nikola Zemun kaže: pozdravljam mog najboljeg druga Jocu koji je jutros kasnije na posao jer je meni pomagao da upalim auto na kablove. Lepo, svaka čast. E sad, ako ti se pitate zašto sam pročitala baš ove poruke, to je zato što su oni odgovorili tačno na naše današnje pitanje koje glasi: ko večeras imaš jedan koncert u Sava centru, da li je to pod A Jakov Jozinović, pod B Željko Vasić ili pod C Magla? Pošaljete tačan odgovor, odakle ste, ime, koga pozdravljate i zašto, na Viber 065444494 i još vaših pozdrava čitamo u nastavku.
2: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids.

0: Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
1: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
2: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax. Aha. Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
3: Bilo gde?
2: Da, dovoljan je samo internet.
3: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
2: Da, ali i za preduzetnike.
3: A ili imate sajt?
2: Minimax.rs.
3: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
2: Jel?
3: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
1: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
4: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
5: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena
6: kolor. Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
7: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
8: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra. Warner ručni mikser 899. Hometech friteza na vruć vazduh 4990. Hometech espresso aparat 7990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Iz Univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
10: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
11: Hej Lili, danas biram 30% popusta na sve Aven proizvode do 30. septembra.
12: Lili, za sve što hoću.
13: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
14: Narednih 10 dana radovi na deonici petlja Trstenik, petlja Vrnjačka Banja u smjeru ka Kruševcu biće zatvorena zaustavna traka dok će moći da se vozi voznom. Što se tiče trenutne gužve u Beogradu, ulazak u Kneza Miloša iz bulevara Vojvode Putnika ima gužve, kao i iz Takovske u Kneza Miloša, i to je, da kažem, najproblematičnije. Srećan put, sigurnu vožnju.

0: slušali Ninu Patrić, bilo je ovo Čežnja na S-u, dobar dan.
1: Zarađeni pozdrav.
0: Idemo dalje sa pozdravima. Jovana iz Bora kaže: Ćao Alex, želim da pozdravim moju snajku koja me poznaje bolje nego bilo koju, koja je kupila najlepši, najoriginalniji poklon za rođendan. Anđela, niko kao ti. Jao, što je ovo lepo. Bravo. Tu nam je Maša, kaže: pozdrav za moju sestru koja mi kupuje sve što poželim. Nisam materialista, ali baš je lepo kad znaš da neko stalno brine o tebi i želi da ti ugodi. Pa istina, život, nema šta. Ana kaže: pozdrav za najboljeg brata na svetu i srećan mu rođendan. Ana je iz Srbobrana, pozdrav Ana i za tebe i za brata. A sada ćemo da odgovorimo tačno na naše pitanje ovako izvanično. Ono je glasilo danas: ko večeras ima još jedan koncert u Sava centru? Tačan odgovor je Magla. I ja ću da iskoristim ovu priliku i ovaj zarađeni pozdrav da pozdravim i Vladu Maglu, kom je večeras rođendan. Ko je bio sinoć zna da je bio spektakl, puno odličnih gostiju, Relja, zatim Višnja i mnogi drugi. Kažu da je bila predivna atmosfera. Ne sumnjamo da će biti i večeras. Kogod ide, lepo se provedite i uživajte.

0: slušaš Radio S, Novi zvuk, najbolje pesme. Sad ćemo malo da se vratimo u godinu kada smo svi imali isti CD u kolima i čekali onaj jedan specifičan uvodni klavir. Moja teorija je da Barba ima tu moć da te teleportuje brže od bilo kog filma, zato što čim čuješ onaj specifičan zvuk produkcije, odmah se ono vratiš u to neko jednostavnije vreme, tako da ćemo i danas malo da se vratimo. Stiže nam Georgijev, mi nismo mi, posle toga nešto i od novog zvuka, bit će se Nida, Dopamin, uživajte.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika, 100% prirodni sirupi za jačanje imunokids.

0: boniteta. Todoksin.com.
1: Hej, Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
2: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
4: Rusnica!
5: Tu!
4: Demanoza!
5: Prisutna!
4: Hialuron i hondroitin?
6: Spremni!
4: Ko smo mi?
6: Uroil!
5: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
4: Jer mi smo šta?
6: Uroil!
5: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
7: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
8: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
9: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
10: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
11: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
12: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
13: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namijenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
12: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
13: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
14: Ćuti, može i gore. A može i bolje. Poslovi.infostud.com.
15: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
16: Još jedna nedelja restorana te čeka u galeriji od 11. do 20. septembra. Galerija postaje mesto dobrog ukusa uz posebne set menije po promo cenama od 500, 1200 i 2000 dinara. Izaberi svoj favorit i uživaj pored reke.
17: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
18: Da.
17: A ovo?
18: Da, i to.
17: A ovo?
18: Da!
19: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.

0: večne su.
1: Se ni da na S-u, slušali smo do Pamin, 4 minuta je do podneva, dobar dan.
2: Ako ste propustili jutarnji šou,
3: Irena i Ivan su pričali o...
4: Australijska fitness takmičarka Joana Vjac uneredila usred takmiča, ali ipak osvojila zlat.
5: Kako uneređena?
4: Kad niste gospodari, u kojim situacijama nad svojim životom? Šta je ono što samo žene znaju na porođaju? Tad nemaju ovaj kontrolu nad svojim životom, mole Boga samo da prežive. Šta nam je zajedničko? I nama, ženama i muškarcima. Kad se zaljubimo, yes. Isto izgubimo kontrolu nad životom.
5: Da,
4: znači, kao telad, bukvalno. U Zubarskoj stolici nisam gospodar. Alex kaže, kad se zaljubim, druže, i sa 50 odlepim, nemam kontrolu, kad treba da se udahne, kad treba da se izdahne vazduh, a kamoli nad život. Zato, znači, svima se dešava tako nešto. Jutarnji show
2: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana.
3: Svakog radnog dana od 6 do 10.
2: Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.

0: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids.
1: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom na mestu na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets s prodajnim mestima. Adi na Adi. Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
3: Pretežno sunčano i toplo danas sa maksimalnom dnevnom do 32. Sombor trenutno na 25, toliko ima u BG-u, Valjevo 27, Kraljevo 24, u Vranju 23 stepena trenutno. Vreme za vesti, Jovana je tu.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Posle presude četvorici bivših vođa tzv. OVK, predsednik Srbije rekao je da njom nisu obuhvaćeni zločini protiv čovečnosti, da se sud nije bavio ciljem OVK da se izbori za nezavisno Kosovo, kao ni otmicama, ubistvima i nestankom Srba. Presude pokazuju veliko licemerje, Srbi će uvek biti zločinci, a svi drugi oslobodioci, heroji i junaci, poručio je predsednik. A direktor Kancelarije za Kosovo Petković izjavio je da se presuda bivšim liderima OVK može osporiti kroz žalbu ili pred Ustavnim sudom Kosova. Petković smatra da su specijalna veća odbacivanjem optužbi za zločine protiv čovečnosti praktično abolirala vođe OVK za zločine nad Srbima. Republička izborna komisija do sada je proglasila ukupno 5 izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar. Rok za predaju kandidata za poslanike traje do 4. oktobra u ponoć. Načelnik sektora za vanredne situacije Čaušić rekao je da kada je reč o predstojećoj sezoni kiša, sektor raspolaže povećanim kapacitetima za spasavanje na vodi. Sada imamo 25 timova, a 2014. smo ih imali svega 6, naveo je načelnik. Naši odbojkaši od 4 popodne igraju protiv Belgije poslednji meč grupne faze na evropskom prvenstvu. Prenos možete pratiti na drugom programu RTS-a. Bile su ovo vesti.
3: Hvala Jovana, čujemo se opet u jedan. Život bolje zvuči. Slušaš Dan sa Alex. Radio S. Spremite telefone jer za tri pesme delimo 10.000 dinara keša. Znači, kad nam dam znak, zovete 011 40 40 400, ko prvi dobije vezu ide u program i osvaja keš. Idemo na muziku pa se čujemo brzo.

0: Tačno je 12.12. Iako verujete u ono, znači da neko misli na vas, a taj neko sam ja. Slušaj S i osvoji keš uz Baumit. Jer ja mislim da je vrijeme da nekom od vas dodelimo 10.000 dinara. Izvolite zvati 011 40 40 400. Ko prvi dobije vezu sada upada u program. Halo, ko je sa nama?
1: Minja Krompić.
0: Minja?
1: Tako je.
0: Minja, odakle nazoveš?
1: Iz Novog Sada.
0: Novi Sad?
1: Tako je.
0: Minja, imam jedno pitanje za tebe i dobijaš 10.000, ali može?
1: Može.
0: Koji je glavni grad Srbije?
1: Beograd.
0: Ha, Beograd. Bravo, Minja, čestitke za tebe. Imaš li neku ideju šta ćeš da uradiš s kešom?
1: Pa, verovatno u kuću da opremim nešto.
0: E, pa lepo. Baš lepo. Hvala ti puno, pozdravljam te i uživaj u svojoj nagradi.
1: Hvala mnogo, prijatno.
0: Pozdrav, ćao. Eto, ode 10 sumića u Novi Sad. Nova prilika već sutra za sve vas oko 12.10. Na moj znak zovete 011 40 40 400. Ko prvi dobije vezu. Eto i njemu 10 crvenih

0: mu pratila aplauzom podrške. Tako da, eto, Saša Kovačić je jedna legenda i želimo mu brz povratak na noge.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, UGG, Guess, Ripley i još samo...
3: I još samo da ima da se nađe sve to.
2: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
3: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
2: Vidiš kako sve znaš.
3: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
2: Požuri.
4: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
5: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatna biblioteka.com.
6: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
8: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
9: Vreme je za nešto slatko.
10: Novi kolači i torte stigli su u Hleb i kifle. Čak 8 novih ukusa.
9: Izaberite svog slatkog favorita.
10: Slatko nam se piše Hleb i kifle.
11: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
12: Da.
11: A ovo?
12: Da, i to.
11: A ovo?
13: Da!
14: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
8: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
15: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
0: Trenutno nešto gužve ima u Kragujevcu, na uglu Radoja Domanovića i potporučnika Govedarice, kao i 27. marta. Što se tiče Beograda, Bulevar Oslobođenja ka Autokomandi, gužva i Svetogorske u Takovsku. Srećan put, sigurno

0: hiljada za spa dan. Nije loš. Slušaj
1: S i osvoji keš. Svakog dana u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Pre toga je Dita Kap po kap za 3 minute, samo ne, bojte to.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Vulcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Vulcano Bet. For code.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Skočen Soda, Superdry i Shoes and Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
1: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
5: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
6: U Enmonu.
5: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
6: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
7: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
8: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
9: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet.
10: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
11: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
12: Hej Lili, danas biram 30% popusta na sve Aven proizvode do 30. septembra.
13: Lili, za sve što hoću.
14: Da li ste spremni za vikend pun zabave u Kikindi? Gastronomija, izbor najteže i najduže bundeve, koncerti, legende, Goca Tržan, Dragana Mirković, koncert majstori. Uživajte u danima ludaje u Kikindi od 17. do 20. septembra.

0: te.
1: Mi ovo Toša Nesu, slušali smo Pratim te, 12 sati je 47 minuta. Kaže Milica Pavlović, trošim mnogo para, jedem previše slatkiša i borim se s demonima. Fascinantno mi je koliko nas sve te neke male slabosti povezuju i koliko smo mi sve žene manje više iste. Tako da, eto, ako ste vi ovih dana nešto sebe osuđivali da trošite puno, da jedete previše, da znate da svi imamo te probleme, pa eto, čak i Milica Pavlović.

0: Slušaš Dan sa Alex uz Dodoksin Imunokids.
1: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom na mestu na kojem do sada nismo bili. Možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.
2: I juče i danas i sutra u Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 17. septembra domaće sveže pile 1 kg 199,99. Domaći crni luk, 1 kg, 29,99 uz Lidl Plus ponudu. Pilos Gouda sir u komadu, 250 grama, 219,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
3: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
4: Pretežno sunčano i toplo danas sa maksimalnom dnevnom do 32. Zrenjanin 27, Loznica 28, toliko trenutno ima i u Beogradu, Negotin 26, Ćuprija 29, Vranje 25. Evo ih vesti u 1, Jovana je sa nama.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Predsednik Srbije otvorio je fabriku za sklapanje dronova izraelske proizvodnje koja će zapošljavati stotinu radnika. Ove letelice koristit će Vojska Srbije, ali su namenjene i za izvoz. Predsednik najavljuje otvaranje još najmanje tri slična pogona širom zemlje sa izraelskim partnerima. Posle presude četvorici bivših vođa takozvanog OVK, albanski demonstranti ponovo su tokom noći napali sedište Euleksa u Prištini. U srpskim sredinama na Kosovu je mirno, ali uz oprez. A direktor Kancelarije za Kosovo Petković izjavio je da se presuda bivšim liderima OVK može osporiti kroz žalbu ili pred Ustavnim sudom Kosova. Petković smatra da su specijalna veća odbacivanjem optužbi za zločine protiv čovečnosti praktično abolirala vođe OVK za zločine nad Srbima. Američki State Department priprema veliki nastup Sjedinjenih Država na specijalizovanoj izložbi Expo u Beogradu, izjavio je zvaničnik State Departmenta. Dodaje da je učešće na izložbi prilika da se unaprede prijateljstvo i komercijalne veze sa Srbijom. Naši odbojkaši od 4 popodne igraju protiv Belgije posljednji meč grupne faze na Evropskom prvenstvu. Prenos možete pratiti na RTS-u 2. Bile su ovo vesti.
4: Jovana, hvala ti najlepše. Sljedeće vesti u 2 sata.
7: Život bolje zvuči.
0: Sa tobom je Alex.
7: Radio S.
4: Dobar dan vam želim još jednom. 1 sat je 1 minut i sada je vreme za vas. Birat ćete pesmu koju ćemo da slušamo u nastavku. Možda želite da pustite

pesmu koja će nekoga da ono natera da se odmah nasmeši u kolima, ili možda ima taj neki refren koji samo vas dvoje razumete, a danas može da ga čuje cijela Srbija. Prva poruka koja stigne sad na Viber 065-44-494, odmah ideš u program i biraš jednu od sedam pesama koje ti mi ovde predložimo. Budite brzi i birajte šta ćemo da slušamo u nastavku.

0: halo.
1: Ćao, ćao Alex.
0: Ćao, kako si, kaži mi?
1: Evo, odlično, položila ispit, tako da nikad bolje.
0: Bravo. E, u to ime hvala. Idemo jednu pesmu, ali može?
1: Može, naravno.
0: Ajde, krećemo, imaš ovde 7 opcija, izaberi šta ti se najviše dopada da proslaviš kako dolikuje, može?
1: Može, dogovoreno.
0: Idemo. Divni anđeli, da li si možda u tom fazonu?
1: Nisam.
0: Dobro. Dvojka, da vidimo šta je. Terca na tišinu.
1: Filete, može.
0: Može, au.
1: Može.
0: Bravo, odličan izbor. Čestitam još jednom, Natalija, uživaj.
1: Pazi, hvala.
0: Ćao.

0: 10.000 da odem na karting s ortacima? Može.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: Svakog dana u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Slušali smo Zoe na S-u, u nastavku biće Jelena Tomašević, radio svira za nas, Ed Sheeran se Fire i malo da imamo šta se dešava u saobraćaju, ostanite tu.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika, 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com. Kada metal

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
4: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
5: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
6: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
5: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
6: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sledeću. A jedan galaksi, još jedan galaksi. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
8: Prolaze li vaš marci od ovog nastupa? Odaberite Klivec toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu uz niže račune i puno tople vode da uvek možete

0: želite da zagrejete svoju publiku? Klivet proverite na clivet@home.rs.
1: Odlična ponuda Bele tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 10. do 20. septembra 10% popusta na Kandi Belu tehniku, frižideri, veš mašine, mašine za sušenje, sudomašine i ugradna tehnika u svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
2: Hej Lili, danas biram 30% popusta na sve Aven proizvode do 30. septembra.
3: Lili, za sve što hoću.
1: Tvoj broj, tvoja priča, osvoji više od 2 miliona evra. Loto, moguće je.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
6: Narednih desetak dana biće radova na deonici petlja Trstenik, petlja Vrnjačka Banja u smeru ka Kruševcu. Zatvorena zaustavna traka, možete voziti voznom. Gužve u Beogradu trenutno u bulevaru Despota Stefana od Pančevca pa sve do ugla sa Cvićevom i nešto gužve ima na Adi posle sajma. Srećan put, sigurno vožnju želi raditi.

0: Radio Svira iza vas u nastavku, bila je Jelena Tomašević, tačno je pola dva.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Snickers napravio digitalnu čokoladicu kojom hraniš ChatGPT-a kad počne da daje loše odgovore i... Pa ne sviđa se sad da me nešto lično prevario, ali evo UNK99 kaže, pitanje za chata bilo, ako se 5 majica suši na suncu 5 sati, koliko treba da se osuši 30 majica? Chat kaže 30 sati. Ja mu rekao, pa zar se ne suše sve u isto vreme, za nije isto 5 sati? On kaže, pravo si. Chat pomaže, ali moraš uvek da budeš na oprezu i da proveravaš i kad jesi i kad nisi sigurno. Pitao je neko četa koja je bila žena kralja Milutina, rekao lepa Bren. Pitali su ga, ako želim da odem u autoprionicu koja se nalazi na 100 metara od mene, da li mi se više isplati da idem autom ili peške? Čet kaže peške. Tako da čet ne laže namerno, nekad nema ili dovoljno informacija ili se nekad samo zbuni.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
3: Od 3 do 6.

0: Sergi Nesu, 13:37, slušajte Dan sa Alex, još nekih 20-ak, pa stiže Sandra, bit će i odešiljač posle. Ostanite tu gde jeste.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com
2: 10 soma za novu igricu. Može.
3: Slušaj S i osvoji keš.
1: Svakog dana u 12:10 na znak voditelja budi prvi. Okreni 011 40 40 400 i osvoji 10.000.
3: Slušaj S i osvoji keš.
4: Uz Baumit, fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
3: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod FOR za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
6: Abela Farm.
7: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
9: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
10: SC Seeds. Genetika za visok prinos. KVS Room. KVS Ultim. Birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds. Od semena sve počinje.
11: Za sve tvoje majstorije, odlična ponuda Bosch alata. Elektropneumatski čekić SDS Plus 16.490, ugaona brusilica 720 W 7.990, laserski metar 6.490. Pogledaj kompletnu ponudu Bosch alata u Okov centrima i na web shopu. Okov, sve oko vas.
12: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od 1.000.000 dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
13: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

Još 12 minuta ostalo do 2 sata, ja se odjavljujem za danas, stiže vam Sandra. Podsećam vas da i sutra delimo ponovo 10.000 dinara u kešu, nešto oko 12.10, kad vam dam znak, zovite 011 40 40 400. Danas parice otišle u Novi Sad, Minja osvojila 10.000, kaže kupit će nešto fino za kuću, eto lepa ideja. Tako da sutra idemo, nova tura, nova avantura. Do tada, naravno, lep dan. Uživajte. Ja vas pozdravljam.

0: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: 4. Nova Peugeot 308. 4. Srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
4: Napolju je danas fantastično, pogotovo ako iz nekog razloga ne radite. Vedro, sunčano u cijeloj Srbiji, temperature danas do 32 stepena. U Kikindi trenutno 28, Sjenica je na 23, u Kraljevu 27, Niš takođe, toliko je i u Beogradu, sutra isto ovako toplo, temperature do 32. Dva je Jovana stigla, slušamo vesti.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Predsednik Srbije otvorio je fabriku za sklapanje dronova izraelske proizvodnje koja će zapošljavati stotinu radnika. Ove letelice koristit će Vojska Srbije, ali su namenjene i za izvoz. Predsednik najavljuje otvaranje još najmanje tri slična pogona širom zemlje sa izraelskim partnerima. Direktor Kancelarije za Kosovo Petković izjavio je da se presuda bivšim liderima OVK može osporiti kroz žalbu ili pred Ustavnim sudom Kosova. Petković smatra da su specijalna veća odbacivanjem optužbi za zločine protiv čovečnosti praktično abolirala vođe OVK za zločine nad Srbima. Predmet protiv bivšeg načelnika Beogradske policije Veselina Milića stigao je u Prvi osnovni sud u Beogradu. Podsetimo, Milić je optužen za falsifikovanje službene isprave i neprijavljivanje krivičnog dela, a uskoro se očekuje zakazivanje početka suđenja. Republička izborna komisija do sada je proglasila ukupno 5 izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar. Rok za predaju kandidata za poslanike traje do 4. oktobra u ponoć. Ni nakon odmora se nisu povećale rezerve krvi koje su danima na minimumu. Institut za transfuziju poziva sve koji mogu da daju krv, a nedostaju sve krvne grupe. Bile su ovo vesti.
4: Hvala Jovana.
0: Radio S. Život bolje zvuči. Sa tobom je Sandra.
4: Otvaramo četvrtak popodne. Dobar dan sa S-a, upadajte u show. Pa evo još manje od nedelju dana do početka jeseni, ako zvanično, tako da su nas i temperature ove nedelje počestile, čisto da osetimo leto još jedan poslednji put. Od sledeće nedelje 18 stepeni, kiša.

Saše i Senida, slušali smo Čistu ljubav u 14.11 na S-u. Kina u svoje domaćinstvo uskoro uvodi robote domaćice. Znači, to su roboti koji znaju da kuvaju, čiste, peru, nameštaju krevet. Znači, rade sve umesto vas. I mislim, nije ovo ništa novo. Elon Musk je svoje robote već ono aktivirao.

I planira da u svakom domu u Americi bude po jedan, može ako će onda časti, jer je jedan između 20 i 30 hiljada dolara. Ali nešto razmišljam, mi ovde na Balkanu, kad bismo imali robota koji radi sve umesto nas, mislim da ne bismo onda znali šta ćemo sa sobom. To mi je kao ono kad baba i deda uzmu decu na dan, dva, pa si u fazonu, e sad ću da uživam, sad ću da se posvetim sebi. I na kraju završiš u čišćenju i spremanju kuće, jer kao nisi navikao da ne budeš u toj mašini. Ono, da se opustiš, da ne radiš ništa. Evo, kad je bio poslednji put da ste samo ležali i ništa niste, ali apsolutno radili? Ja se čak i smorim malo kad nema šta da se radi po kući. Potpuno razočarenje ako vidim ujutru da je muž sinoć sredio sudove i sudomašine. Tako da možda zvuče dobro ovi roboti, ali mislim da bi nas poremetili u rutini. Mislim, možda bi bilo super nedelju dana da ležeš i ne radiš ništa, ali onda bi već krenula nervoza i kao, daj to vam, ajde, ne znaš ti kako se to radi, ja ću. Evo ga Džiboni, slušat ćemo Nije tajna u narednih par minuta, a posle njega i Nina Badrić na S. Ovde je Sandra, dobar dan. Dobar dan.

0: Nina Badrić, ono kad, 14.21, posle reklama sa nama je Saša Kovačević. Pa ja ne znam, mislim da žena treba da mu se porodi bukvalno svakog trenutka, ne piše kad je tačno termin, ali kaže jesenji period, inače čekaju dečaka, što Sašu jako raduje, jer će tako da nastavi lozu Kovačevića, ali nekako kad pomislim na Sašu, baš mi je onako tata jedne devojčice, na primjer, ali dobro, nema veze, ne bunimo se, bit će još jedan mali zavodnik Kovačević, tako da to će se biti savršeno. Saša kod nas stiže, evo ga, odmah posle reklama sa pesmom Kažeš ne, zato ostani uz vas.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: akcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
2: Volcano Bet Summer Forza. 50 pinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
5: Abela Farma.
6: I, kako ste prošli na granici?
7: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
8: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
7: A meni Gepekos pun ala Grk jogurta.
6: Pesi mu dao da proba.
7: Odmah nas pustio preko granice.
9: Novi grčki tip jogurta. Ala Grk. Grčki stil, domaći kvalitet. Mlekara granice.
8: Opa, mnogoš, dobroš.
10: Jeste li čuli za Octopod Travel?
11: Za nisam još.
10: Da li ste čuli za Octopod Travel?
11: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
12: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
13: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
14: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
15: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
16: Da li ste spremni za vikend pun zabave u Kikindi? Gastronomija, izbor najteže i najduže bundeve, koncerti, legende, Goca Tržan, Dragana Mirković, koncert majstori. Uživajte u danima ludaje u Kikindi od 17. do 20. septembra.
17: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
18: Krenula lagana gužva u Beogradu od arene ka Gazeli i od autokomande ka Mostaru. Tu nam je trenutno usporeno. Takođe malo u Takovskoj u bulevaru Despota Stefana i Pančevac ka Bogosloviji. I dalje su radovi od petlje Batinica ka Novim Banovcima, tako da tu i prethodnih dana, a evo i sad su gužve, tako da ako ste tu da samo usporite. I u Novom Sadu nešto više vozila u Partizanskoj i bulevaru Evrope. Naravno, ako vi naletite na još neku gužvu, 065-44-494 je naš Viber broj, pišite pa ćemo da podelimo. Želimo vam srećan put!

Sabrina Carpenter, Espresso u 14.31. Danas je Keš otišao u Novi Sad, najlaganijih 10.000, otišla je Mini koja je bila najbrža i dobila vezu na znak naše koleginice Alex. To sutra možete da budete vi u 12.10, posljednja šansa za ovu nedelju, da na najlakši mogući način za samoslušanje radija osvojite 10.000. Možete da se počastite, da odete na ručak, da izvedete nekoga, da počastite kolege na poslu, šta god vam je želja, samo treba da budete najbrži, da budete u fokusu i slušate šta koleginica Alex priča sutra u 12.10.

0: Matija Cvek, nisam taj, 14.38 je, vi slušate S. Evo ideje za vas koji planirate da uzmete novi iPhone u Srbiji, da se ne zalećete odmah. U Americi novi iPhone košta $1,100, kod nas 1950, gledala sam karta do Njujorka, ima da se nađe za $500. Znači, posjetiš Njujork plus, uzmeš telefon tamo i opet ispadne jeftinije. Znači, ljudi, ne zalećite se.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Hej, Kosovo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Rusnica!
6: Tu!
5: Demanoza!
6: Prisutna!
5: Hialuroni hondroitin!
7: Spremni!
5: Ko smo mi?
7: Uroil!
8: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
5: Jer mi smo šta?
7: Uroil!
8: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
9: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
10: Kada, ako ne sada?
11: Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
12: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje. Uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
13: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
14: U Enmonu.
13: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
14: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
15: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
16: Merkurizacija je stigla. Igraj svoju igru, skupljaj XP poene, napreduj kroz nivoe i osvojaj X-tip novčiće za vredne nagrade. Free spinovi, bonus tiketi, točak sreće i kovčeg sreće čekaju te u Merkurizaciji. Merkur X-tip, uživaj u igri.
17: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
18: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
19: Vreme je za nešto slatko.
20: Novi kolači i torte stigli su u Hlebi kifle. Čak 8 novih ukusa.
19: Izaberite svog slatkog favorita.

Za desetak minuta novi odušiljač, iza nas Mare Šerifović i znaj. Da znam, danas je četvrtak, znači plus smo danas u odušiljaču u punom sastavu, tako da čeka nas rat generacije. Ako ne znate šta je to, kolega Šilja i ja postavljamo jedno drugom pitanje svako i svoje generacije, da vidimo ko se bolje snalazi u čijem društvu. Prošle nedelje jedno od Šiljinih pitanja za mene je bilo šta se koristilo umesto toalet papira u poljskim WC-ima. Ja znala, pokidala. A za njega je pitanje bilo gde se kačila lutkica Labub. Tako da ako danas budete znali odgovore na moja pitanja, onda ste kao tinejdžer, a ako odgovorite tačno sva njegova ipak, onda ste bliži boomerima. Rad generacija u odašljaču stiže danas odmah posle 4.

0: Nešto lepo treba da se desi. Marilyn 1458.
1: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart.
3: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
4: Posle dva rasprodata koncerta u belom.

akciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u belom na mestu na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i Tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.

0: popijte na X.
1: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
3: Lepi je četvrtak, trenutno u Subotici 27, u Kragujevcu 28, u Beogradu 27 stepeni. Ono što nas sutra čeka jeste maksimalnih 25 u Srbiji. 15 je sati, evo novih vesti na S-u.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Govor na sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija je suština, ali ću pokušati da kroz određene slike objasnim kroz šta smo sve prošli u proteklih 30 godina i kako je sve to izgledalo, rekao je predsjednik Srbije. Također, predsjednik je najavio ostavku kako bi kao običan građanin učestvovao u kampanji za vanredne izbore. Direktor Kancelarije za Kosovo Petković izjavio je da se presuda bivšim liderima OVK može osporiti kroz žalbu ili pred Ustavnim sudom Kosova. Petković smatra da su specijalna veća odbacivanjem optužbi za zločine protiv čovečnosti praktično abolirala vođe OVK za zločine nad Srbima. Predmet protiv bivšeg načelnika beogradske policije Veselina Milića stigao je u Prvi osnovni sud u Beogradu. Podsetimo, Milić je optužen za falsifikovanje službene isprave i neprijavljivanje krivičnog dela, a uskoro se očekuje zakazivanje početka suđenja. Ministarstvo financija prenalo je sredstva na račun grada Beograda za isplatu zaostalih zarada i otpremnina zaposlenima u apotekama Beograd. Isplata se očekuje u narednih nekoliko dana. Naši odbojkaši od 4 popodne igraju protiv Belgije posljednji meč grupne faze na evropskom prvenstvu. Prenos je na drugom programu RTS-a. Bile su ovo vesti.
3: Čuli ste Jovanu?
1: Ovo je
5: Odašiljač. Sa tobom su Šilja i Sandra.
3: Prijateljno je četvrtak u celoj Srbiji. Ovako kad bi ceo septembar ne bi imao nikakve zanjerke. Za početak Odašiljača je ovo jedna motivacijona poruka za razvedene žene i muškarce da se drže jedni drugih. Ne znam ko je ovo smislio, ali svakom u čast. Muškarci, ženite razvedene žene, žene, udajte se za razvedene muškarce. U domi ne kupuj. Kako je ovo jako? U domi razvedenog, u domi razvedenu ne kupuj. Šta ima od tri vesti na početku?
6: Muški znoj izgleda popravlja žensko zdravlje, ali ona ispod pazuha.
3: Samo taj.
6: Samo taj.
3: Šta je smešno? Prošle tri kreće Odašiljač.
6: Dobar dan.

0: Nadahnuće samo ti.
1: Nadahnuće Dinu Dvornik, poznan ti kao Miljenku Dvornik. Ajmo odmah na tri vesti, ovako počinje Odašiljač.
2: Tri vesti u tri.
3: I deset.
1: Prva vest.
4: Muški znoj ispod pazuha može da utiče na menstrualni ciklus žena i poboljša njihovo raspoloženje. Naš mozak reaguje na te hemijske signale iz znoja, a toga nismo ni svesti, kažu istraživanja.
1: Da, se gleda ono jačina znoja ili... Ili ovaj vrsta zdoja.
4: Nota.
1: Da. Mislim, imaš ove gadne zdoje iz autobusa na kisela, neki ne vrem da to taj...
4: Ne, oni ne rade, oni ne rade.
1: Da, da oni utiču pozitivno. Vest broj 2.
4: Zagreb je uveo teretne bicikle, Bajs Cargo, namenjen za kupovinu, odlazak na pijacu ili prevoz dece, nekih većih paketa ili manjih čak komada namešta.
1: A u čemu je fora, je to izdanje ili
4: da,
1: ovaj, kupuješ?
4: Da, izdanješ na ulici
1: ili...
4: i sedneš na bajs ispred tebe, onako korpa, ogromna korpa.
1: Nije, bukvalno izdanje, nije kao taksi, kao rikša i to, nego bukvalno ono kao žeton, to uzmeš, ostaviš ga negde ili...
4: Pa ovo što sam ja videla, delo je kao žeton, tako da.
1: Aha, okej, važi. Treći vest.
4: Rafael Nadal se vraća na teren. Nakon dve godine od penzionisanja, 3. oktobra obeležiće desetogodišnicu svoje akademije i tom prilikom će odigrati par mečeva protiv prijatelja i nekih rivala.
1: Igra protiv prijatelja, znači ne igra protiv Đokovića. Nema tu, ona neće biti. Vidjet će. Ok, jake vesti, ozbiljne. Najjače ovo za utice iz znoja.
4: Normalno.
1: 3.10, tek smo počeli od Odašiljač do 6. Slušate S.

0: Oliver Mandić, 5 sati 17 minuta. E, onaj poštar iz Bosne što je pobegao sa 50 penzija na Tajland, snimljen je sa devojkom. Ja sam mislio da je on otišao tamo da se bahanališe, da proba sve u životu, bukvalno sve. Međutim, poštar je, eto, emotivac i on je na Tajland poveo svoju devojku da sa njom uživa u ovim penzijama, što je maznuo. Poštar i dalje prima poruke podrške sa svih strana, naročito svojih kolega, jer je, kako kažemo, stvario je san svih poštara da mazne penzije koje raznosi i pobegne daleko u svet. Evo samo nekih poruka. Tice ti pjevale, kolega, živ bio, ne vraćaj se, čuvat ćemo ti majku, ne brini, uživaj na Tajlandu, i tako dalje, i tako dalje. Ljudi ovde vole tako nekog ko zgreši, ko napravi neko krivično delo u kojem niko ne strada. Eto, ovde su stradale samo pošte Bosne, ali kaže država da će svi penzioneri biti isplaćeni. Šta je za jednu zemlju 50 penzija? Mislim, rešit će to. 3.18 je, gledam kamere i evo, za par minute javljamo gde su gužve. Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina. Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sobstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
1: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
3: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
4: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
5: U Enmonu.
4: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
5: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
6: Novo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Drvenarium, igračke sa dušom prirode. Za male istraživače, spretne ruke i radoznale umove. Drvene igračke za razvoj motorike, logike i kreativnosti. Otkrite Formin svet igračaka.
7: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Ćuti. Može i gore. A može i bolje. Poslovi.infostud.com.
9: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
10: Još jedna nedelja restorana te čeka u galeriji od 11. do 20. septembra. Galerija postaje mesto dobrog ukusa uz posebne set menije po promo cenama od 500, 1200 i 2000 dinara. Izaberi svoj favorit i uživaj pored reke. Galerija.
11: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
12: U Beogradu je krenula gužva od fontane na motoputu preko Gazele, na sajmu ka Adi i ka Mostaru i na autokomandi. U ostalim gradovima, u Novom Sadu našto više vozilo u Partizanskoj i Bulevaru Evrope, a od petlje Batenica ka Novim Banovcima zbog gradova stvaraju se kolone. Vozite samo pažljivo i oprezno, radi vas želi srećan put.

0: Samo moje Boris Režak, 528, danas Odušljaču, novi rad generacija. Slušajte pažljivo pitanja koje će stariji postavljati mlađima i obrnuto i saznaćete, verujte mi, gomilu stvari. Zadnji put ja pitao šta su ljudi udarali po Luna Parkovima da pokažu snagu. Sandra znala krušku i sama je udarala par puta, čak i nogom, jako je razgibana. I pitao sam je šta su poljsko WC ukoristilo umesto WC papira, to je bilo lagano.
1: Novine, ali dnevne, ne one nedeljne, masne. Da. Šilja znao slika kog prehrambenog proizvoda je napravljena kako bi oborila broj lajkova Kylie Jest. Jenner na Instagramu.
0: Jaje.
1: I je znao koliko je žena, Cobijeva žena mlađa od njega.
0: 2-2 na kraju, nije loše bilo, vidit ćemo šta će biti danas. Novi rad generacija, odmah posle 4, ovo je Mija Malešević, bit će i Flamingos i brzo, slušajte se.

0: zbog nje Flamingos i 535. Sad idemo na one najveće teme, to su financije. Sandra Končulović će objasniti kako najlakše do para.
1: Radio S deli 10.000 dinara svakog dana. U 12.10 kod Alex, ništa komplikovano, samo je pratite šta priča, njene instrukcije i čim prođe 12 telefone u ruke, budite spremni da zovete, znači čim Alex da znak.
0: Nikako zdanje posebno vam ne treba, malo brzini i to je to. 10.000 dinara delimo na S svakog dana. Malo se sredite, popunite budžet, kupite nešto potrebno ili još bolje nešto nepotrebno. Jer ono, za svoje pare, kako kažu, uvek mi glupo da kupujem nešto glupo, ali kad su tuđe pare, onda mi ništa nije glupo. Na sve mogu da odem. U 12.10 novih, sutra novih 10.000 poklanjamo na S-u.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći AmuseNet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.

0: Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
1: Abela Farma.
2: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Prolaze li vašmarci od ovog nastupa? Odaberite klivet, toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu uz niže račune. I puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivet. Proverite na klivet@home.rs.
6: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
7: Hej Lili, danas biram 30% popusta na sve Aven proizvode do 30. septembra.
8: Lili, za sve što hoću.
9: Do kraja septembra u Medigrup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigrup.

0: Aleksandra Radović, 15.47, sad idemo malo na vez bez kraja odušiljaču, evo jedne koje nešto fali, mi moramo provalimo šta je to, ako smo pročitali znamo, ako nismo lupetamo i imamo za to 45 sekundi.
1: Možete da probate i vi sa nama, ko zna ili kome nešto padne na pamet, pišite na Viber S-a 065-44-494.
0: Ajde, vidimo šta su poslali.
2: Završi vest.
3: Poštar koji je sa penzijama pobegao pre par dana na Tajland, sada je...
1: Rekli
0: smo, vrati,
1: kako nas pocenjuju,
0: da,
1: glavno ovu vest.
0: Znači, ovo nam je vest nedelje bila, meseca, nemam pojma. Znači, poštar iz Čapljine, vazdo 50 penzija, preko Mostara i Sarajeva otišao na Tajland i uslikan je sa devojkom, Tajlanđankom.
1: Tako je.
0: Mi smo mislili da je naša neka riba, da je on poveo nju i kao da je on fin neki momak, ispravka.
1: Nije fin.
0: Riba je Tajlanđank, u stvari valjda je riba.
1: Mislim da jeste, delo da jeste.
0: Delo da jeste, ali mislim da toga deluje na Tajlandu da jeste, pa nije. Tako da ja mislim da smo mi ovo pogodili. Ajde vidimo šta kaže puna vest.
4: Poštar koji je sa penzijama pobegao pre par dana na Tajland, sada je uhapšen. Poštar se je iz Višića kod Čapljine, za kojim je policija tragala zbog sumnje da je prisvojio

0: novac namenjen za isplatu penzija, uhapšen je po povratku u Bosnu i Hercegovinu. Istraga se nastavlja, a tužilaštvo utvrđuje šta se dogodilo sa novcem namenjenim za isplatu penzija.
1: O, koji plot twist.
2: A mi kao uloženi, kao... Pa ne, malo prije zašto stvarno slikao na...
1: Da, videli smo da se slikao, da su ga uslikali na Tajlandu sa devojkom.
2: Da, s nekom, međutim, on je vidiš, vraćam.
1: Čekaj, što se vratio, ali normalno?
2: Pa majci u Bosnu, vraćam se majci.
1: Znači, to si predvideo.
2: Da, okej. Okay. Kako iznenađenje, kakav vele obrt.
1: Šteta.
2: Sad moram da googlamo da vidim, ne, stvarno. Da, navijali smo svi za poštara, ali eto je... Jako da sam tatina poštarka. 549, Zoj, Ed Sheeran i ti, to slušamo do 4.

0: Ja ti priznajem i ti 15.59, kraj prvog sata Odašiljača.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart.
3: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
4: Metalac Market donosi novu odličnu akciju samo od 17. do 23. septembra. 10% popusta na TCL televizore. Oštra slika, pametne funkcije, zvuk koji vas uvlači u priču. Uz TCL televizor svaki program postaje poseban doživljaj. Iskoristite ponudu na vreme. Pravac Metalac.
5: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom na mestu na kojem do sada nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tiket s prodajnim mestima. Adi na Adi.
6: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas u Srbiji lepo vreme, trenutno u Somboru 31, Negotinu 30, na Zlatiboru 25, u Beogradu 30 stepeni. Sutra par stepeni manje, bit će oko 25. 16.01, evo novih vesti na SU.
7: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
8: Predsednik Srbije izjavio je da će u Ujedinjenim nacijama naredne nedelje održati govor na Generalnoj skupštini o poziciji Srbije, o tome kroz šta je naša zemlja prošla u poslednjih 30 godina. Istakao je da će pokušati da to pokaže na nešto drugačiji način, ne samo kroz suvoparni govor kao što je bilo do sada. Direktor Kancelarije za Kosovo Petković izjavio je da se presuda bivšim liderima OVK može osporiti kroz žalbu ili pred Ustavnim sudom Kosova. Petković smatra da su specijalna veća odbacivanja optužbi za zločine protiv čovečnosti praktično abolirala vođe OVK za zločine nad Srbima. Produžen je rok za završetak studija studentima upisanim po starim propisima. Vlada je donela zaključak kojim se daje saglasnost visokoškolskim ustanovama da omoguće studentima upisanim na bilo koji stepen studija do 10. septembra 2005. godine završetak tih studija po započetom nastavnom planu i nakon završetka tekuće školske godine. Slovačka je prva država koja je najavila prodaju turističkih paketa za Expo u Beogradu 2027. Aranžmani će uz ulaznice za sam događaj turistima obezbediti smeštaj, prevoz i priliku da upoznaju Srbiju. Naši odbojkaši u ovim trenucima započinju meč protiv Belgije, poslednji u grupnoj fazi na evropskom prvenstvu. Prenos je na drugom programu RTS. Čuli ste vesti?
0: Čuli ste Nedu?
2: Ovo je
1: Odašiljač. Sa tobom su Šilja i Sandra.
0: Za par minuta u Odašiljaču novi rat generacija. Znate šta se radi u ratu, slobodno se uključite pa da proverite lepo da li pratite više ove mlađe ili starije od vas, da li ste bliži 20. Ili 50. godinama.

0: sudar svetova bili su Noć i Mina Jahović. Rat generacija. E, ovo je Rat generacija. Ko ne zna čemu se radi, Sandra meni postavlja pitanja iz savremenog doba, jedan joj iz ono davnina. Po tri pitanja za svaku, ja ovo po 20 sekundi možete i vi da se uključite, pa u zavisnosti od broja tačnih odgovora koje budete imali, provalit ćete da li ste bliže ovim starijim ili mlađim generacijama. Možda bude bolno kad shvatite neke stvari. Sandra, spremna?
1: Ajde.
0: Tradicionalno prvo pitaju mlađe. Rat generacija.
1: Koji američki glumac je vodio emisiju Punk'd? Ona se davala na MTV-u i to je bilo ono...
0: Vodio je, brate, ovaj, ajde, što je bio s Demi Moore.
1: Bravo, ajde.
0: No, i brate, moguće, sad tri se... pomuškarca, dva i pomuškarca.
1: Mislim, priznaću ti, ajde. Brate, Ashton
0: Kutcher.
1: Kutcher, tako je. Dobro, mislim je bilo. Ali me on uvijek nekako iritirao.
0: Pa znaš kako, provalio sam ono, gledao sam ga u pet uloga i u svuda isti.
1: Svuda isti, pa da. Pa da. Može da toga. Ok, da. Pitanje je broj dva. Kakva je to hrana suširito?
0: Pa suširito deluje kao neka kombinacija Meksika i Japana.
1: Dobro, dobro. Znači šta,
0: znači,
1: šta
0: su? Znači kao neki burrito i suši. Znači burrito sa ribom.
1: Pa tačno, u suštini jedan suši, znači nije onako u malim komadićima, nego je sve kao u buritu, jedan veliki, pa svi sastojci što idu u suši, u, idu
0: da,
1: i u
0: znači,
1: njega.
0: Da, ovde je sirova riba u tortini nekoj, je tako? A?
1: Ne, u onim nori, onim algama, znači kao isto, znači bukvalno jedan ogroman suši.
0: Aha, okej, okay, a što je onda rito?
1: Pa burrito kao, od reči burrito spojili suši.
0: Ok, dobro, tu sam.
1: Odlična ti
0: sam,
1: logika, ne?
0: Da, ali bez veze sam ušao zdavlja, te pitam, izgledam glupi sada.
1: Pa sve ti si kad čuti. Ne, ne, super, ovo si odlično skapirao, bravo, ovo nisam ni sumnjala. I poslednje pitanje, ovo ne znam, ćeš znati. Koliko je visoka breskvica? 157 cm, 168 ili 172? Kako ti ovako deluje?
0: Deluje kao midžet neki. Pa tuljek 157.
1: Kako si brzo odgovorio. Zapravo ne, ovo je bio trik pitanje. Ona je visoka 172 cm. Da, da, kažu, svi misle da je niska, ja sam isto mislila, ali kaže, bez štikli 172, znači sve ono crno na belo. Prestica zapravo.
0: Pa čekaj, već ona je niže od Vojaža, a Vojaž nije neki 2.0, ono,
1: a? A, Vojaž 173. Nemam pojma, eto, tako sam jutros pročitala.
0: Kuce, koliko je visok Vojaž, majke, e, što on izgleda za glavu ispod njega, ono.
1: Ali svi su isto, svi kažu da je ona niska, ali ipak izgleda okay, nije.
0: Na samaren se nema veze, dva tača odgovora.
1: Jako.
0: Dobar sam bio. Za par minuta moje pitanje i slušamo kako se Sandra snalazi sa informacijama iz starih vremena i da li zna nešto od pre 30 godina. Jako važno. Nemojte da zaboravite koliko ste ovdje imali tačnih odgovora, pa uporedite sa ovim što stiže kasnije i onda znate da li ste bliži 50 ili 20.

0: lutka za bal par vladak 4 i 20 je. Rat generacija. Dakle, rad generacija, sukob rođenih 70-ih i 90-ih godina prošlog veka. Proveravamo ko se bolje snalazi u čije generacije, ko može bolje se uklopi u čije društvo. Tri pitanja koje meni Sandra postavila, ja znao dva. Ajde vidimo šta je Sandra naučila od starijih. Rat generacija. Prvo pitanje, koje povrće se zabadalo u staru antenu i poboljšavalo TV signal? Bolja bila slika. Znaš, ono, imao si one antene, ne mislim ni na one...
1: Dobro, da.
0: Satelitski, nego klasična, seljačka, starinska antena.
1: Ona i, na krovu?
0: Pa, recimo, na krovu, neko ima i na prozoru ili na televizoru.
1: Aha, dobro.
0: Stare antene i onda si zabadao ovaj, jednu povrćku da bi ovaj, slika bila bolja.
1: Pa, znam da krompir ima te neke sposobnosti.
0: Da, će odgovor krompir, reći da ja te cedim. Stvarno? Zašto?
1: Da, pa da, kao to je uvek bio neki urbani mit, znači čekaj će mi kaži da to radi.
0: Krompir se sastoji od oko 80% vode, a ta voda je puna minerala i soli. Mm. Zato je krompir odličan električni provodnik, kao što reče Konđulovićka. Kad ga zabodete, on je faktički produžetak te antene. Bravo, wow. Ti nisi bre za voditeći za elektrotehniku, bre, nešto tražiš ovde. Idemo, pitanje broj 2. Dok se nisu pojavili otvorači za flaš, radnici u pivarama su otvarali flaše na koji način? A nije baš mit, mislim, bukvalno je bilo, čak su se žalili kao brat, ajde obezbedite nam te otvarače dok se nisu pojavili. Pojavile se one, znaš, klasične da. Ove flaše, metalni otvarači da. I sad kao oni su koristili.
1: Pa, samo ću da razmišljam na njih, znači ima ono na zube.
0: Tačan odgovor još jednom, oni su koristili ovaj,
1: da kažem, zube na oko.
0: Ovi su im rekli kao, pa što ne otvorate naš na ivicu stola i tako dalje. Međutim, radnici te poznate naše fabrike piva su se žalili da su im poispadali mnogi zubi, jer eto kao ne može firma da im obezbedi te otvarače. I to je možda i razlog zašto danas, na primjer, 700.000 Srba nema ni jedan zub. Svi radili u pivarama. Ja.
1: Fantastično.
0: Eto, dobro. Ok, bravo, care, idemo na pitanje broj 3. 80. godina bio je sistem vožnje par-nepar. Šta je to značilo?
1: Ja. Sistem vožnje par-nepar.
0: Da.
1: A.
0: Znači, pa. Jedan dan voze ovi što imaju zadnji broj na registraciji paran, a sutradan ovi što imaju neparan broj.
1: Dobro, pa šta?
0: Zašto su to...
1: Pa da bi, da ne bi štetili planeti zbog uša, odnosno, kao da ne ide toliko emisija gasova, kao.
0: Da.
1: Sar nije?
0: Nije bilo goriva, bile su restrikcije i ovaj, nisi mogao da voziš svaki dan. I to je super ideja, ja mislim da bi to, čak i danas neko spominja to da bi ovaj, ta situacija, to rešenje... pomoglo oko ovih gužvi. Naprimjer, ti i ja idemo zajedno na posao.
1: Mm-hmm.
0: Idemo s dva automobila. Ako sam ja par, ti ne par, jedan dan ja tebe vozim, sutra ti mene.
1: Fantastično.
0: Znači, ušteda je više struka, nego danas ono ljudi, znaš, sam idem kolima, boli me uvo.
1: Ma da.
0: Tako da par, ne par, djelo je ovako.
1: Pa,
0: da. I pomogli, ajde ta tvoja planeta više, bre.
1: Da štitimo planetu, to je broj jedan.
0: Tako da, okay. Jeste, slažem se na to. Tako da ljudima sad to delo je malo socijalno, kao naš ono, a u stvari ja mislim da je to...
1: I družiš se, što da ne malo rešenje. Se ono...
0: Odlično rešenje, eto.
1: Poznati bolj.
0: Odlična si bila i...
1: 2-2.
0: 2-2, super, kao i prošli put. Ne ponavljaš šta je pričao na stup, sad ti je...
1: To vidiš, toliko smo se ono...
0: Neviđeno,
1: pod udara da u svemu. Da. Završavamo jednu drugom rečenicu.
0: Da, ako ste više imali odgovore na moje pitanje, vi ste bliži 50-ima, ako ste znali ovo Sandrino, onda ste kao tineđer. Po porukama do sad, 1, 2, 3, 4, 1, 2... Pa ima dosta ovih tvojih sad, a?
1: Pa, desi se, nauči nešto ljudi od mene.
0: Super, eto, divni ljudi, mladi ste še odšiljači. Super vežba da vidite gde ste i da naučite nešto od ovih drugih generacija. Ozbiljna edukacija u odašiljaču. Ovo je odašiljač.

0: Žiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
1: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
2: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
3: Aha.
2: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
3: Bilo gde?
2: Da, dovoljan je samo internet.
3: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
2: Da, ali i za preduzetnike.
3: A ili imate sajt?
2: Minimax.rs. E,
3: ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
2: Jel?
3: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
1: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
4: Brusnica!
5: Tu!
4: Demanoza!
5: Prisutna!
4: Hialuron i hondroitin?
6: Spremni!
4: Ko smo mi?
6: Uroil!
5: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
4: Jer mi smo šta?
6: Uroil!
5: Pronađite u apotekama Vemax Pharma. Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
7: Kada, ako ne sada?
8: Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
9: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
10: I, kako ste prošli na granici?
11: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
12: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
11: A meni Gepekos pun ala Grk jogurta.
10: Jesi mu dao da proba?
11: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
13: Novi grčki tip jogurta, ala Grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
12: Opa, mnogoš, dobroš.
14: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
0: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
13: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
15: Još jedna nedelja restorana te čeka u galeriji od 11. do 20. septembra. Galerija postaje mesto dobrog ukusa uz posebne set menije po promo cenama od 500, 1200 i 2000 dinara. Izaberi svoj favorit i uživaj pored reke. Galerija.
16: 4. Nova Peugeot 308. 4. Srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
17: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
18: Pa, u odnosu na prethodni sat vremena, malo veći gužu na gazeli u pravcu grada i na trgu Nikole Pašića. Branko Most, pravac grada, ume da bude i gore. To je ono što ja vidim. Ako vi vidite nešto, imate neku drugačiju sliku ili naletite na kolone, pišite na Vajder S 065 44 49 4. Srećan put, želim vam radio S.

0: Tina Dapčić Prezdir, 16.31. Na pola smo odošljače, malo odmaramo od rata generacija. Vama je ovaj jedan minut jutarnjeg programa, pojačajte slobodno.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Australijska fitness takmičarka Joana Jaci uneredila usred takmiča, ali ipak osvojila zlat.
4: Tako uneređena.
3: Kad niste gospodari, u kojim situacijama nad svojim životom? Šta je ono što samo žene znaju na porođaju? Tad nemaju ovaj kontrolu nad svojim životom, mole Boga samo da prežive. Šta nam je zajedničko? I nama, ženama i muškarcima. Kad se zaljubimo, yes. Isto izgubimo kontrolu nad životom.
4: Da,
3: znači, kao telad, bukvalno. U Zubarskoj stolici nisam gospodar. Aleks kaže, kad se zaljubim, druže, i sa 50 odlepim, nemam kontrolu, kad treba da se udahne, kad treba da se izdahne vazduh, a kamoli nad život. Eto, znači, svima se dešava tako nešto. Jutarnji show
1: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.

0: hiljada dinara da krenem u teretanu? Može.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: Svakog dana u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: sve to sam ja se nide, ja baš raspravljamo se nide tu. Pet ljudi u studiju i ono kao, svi su fazon, pa kao, nije možda baš moj fazon ovaj biro, ali kao, mi se sviđa. Sviđa mi se, ljudima se sviđa, se nide. Koji god je fazon, nekako je ovaj uspjela da...
1: Da se svidi svima, da. Na kraju.
0: Da se svidi svima, jesno.
1: I onima koji su mislili da im se neće svidjeti.
0: Da, baš tako. Mada se, kad se pojavilo, bilo nešto čudno, fazon neki ovaj stvar.
1: Da, svi su bili u fazonu odakle, ona, odakle da. Se stvorila. Nekako je misteriozno, misteriozno nekog porekla. Bila i jeste, mislim, čitala sam ono, ovo iz Ljubljane, pošto kao pričali su da odatle, oni tamo ne prihvataju. Kao svoj, jer se preziva na Ić. A ima korene i u Crnoj Gori, u Bosni, da, i neke veze sa Makedonijom, Hrvatskom, tako da se nida od svuda pomalo.
0: Da, regionalno pravo. Okej. Okay. Broza se nida, 641 za par minuta u Odašiljaču i Tijana Bogići.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Hej, Kosovo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
4: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
5: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Nova sezona donosi izazove i nove avanture. Otkri jesen-zima kolekciju u Intersportu. Bilo da trčiš, treniraš, planinariš ili jednostavno uživaš u pokretu, spremi se za sezonu uz Puma, Adidas, Terex, Nike, McKinley, Energetics i mnoge druge. Intersport, u srcu sporta.
7: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje, uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
8: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
9: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
8: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
9: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
10: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
2: Od sada sve kanale Radija S.

0: knjizi ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Za sve tvoje majstorije, odlična ponuda Bosch alata. Elektropneumatski čekić SDS Plus 16490, ugaona brusilica 720 W 7990, laserski metar 6490. Pogledaj kompletnu ponudu Bosch alata u Okov centrima i na web shopu. Okov, sve oko vas.

Test Banalić i MVP. Trenutno se u se igra evropsko prvenstvo u odbojci i Srbija bi trebao, da, igra protiv Belgije i gubi 1-0 u setovima, u drugom setu 22-21 za Belgiju, ali mi smo već ono navikli, već dve tekme gubimo 2-0 i preokrećemo u 3-2. Četvrtak je, 17. septembar je, i evo šta piše, kakav je to dan 17. septembra. Danas je dan kada bi trebalo da potražite stare prijatelje. Piše lepo, potraži stare prijatelje u regionu. U regionu je to prvo uradila Tereza Kesovija još ono pre 40 godina u pesmi Prijatelji stari gde ste. Eto, ne morate pevati ono kod Tereza, nađite prijatelje na društvenim mrežama, svi su tamo, možda neko okrećeo novo prezime, ali je verovatno zadržano X. To je jako popularno. 16.52, brzo će vesti u 5, pa onda treći sat odašiljača.

0: Srbija, Belgija 0-2, ali ponavljam, navikli smo da gubimo 2-0 i da to preokremo na evropskom prvenstvu u odbojci. 16:58, kraj drugog sata Odašiljača.
1: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart.
3: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Znanje koje leči. Praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd. Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program. Farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
4: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom na mestu na kojem do sada nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i Tickets prodajnim mestima.

0: Adi na Adi.
1: Tvoj broj, tvoja priča, osvoji više od 2 miliona evra. Loto, moguće je.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od 1 000 000 dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
6: Danas lepo vreme. Trenutno u Somboru 30 stepeni, Kragujevac 30, Kruševac 31, u Beogradu 31. Sutra par stepeni manje, bit će oko 25. 5 je ono i vesti nesu.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: Predsednik Srbije izjavio je da će u Ujedinjenim nacijama naredne nedelje održati govor na Generalnoj skupštini o poziciji Srbije, o tome kroz šta je naša zemlja prošla u poslednjih 30 godina. Istakao je da će pokušati da to pokaže na nešto drugačiji način, ne samo kroz suvoparni govor kao što je bilo do sada. Direktor Kancelarije za Kosovo Petković izjavio je da se presuda bivšim liderima OVK može osporiti kroz žalbu ili pred Ustavnim sudom Kosova. Petković smatra da su specijalna veća odbacivanja optužbi za zločine protiv čovečnosti praktično abolirala vođe OVK za zločine nad Srbima. Produžen je rok za završetak studija studentima upisanim po starim propisima. Vlada je donela zaključak kojim se daje saglasnost visokoškolskim ustanovama da omoguće studentima upisanim na bilo koji stepen studija do 10. septembra 2005. godine završetak tih studija po započetom nastavnom planu i nakon završetka tekuće školske godine. Slovačka je prva država koja je najavila prodaju turističkih paketa za Expo u Beogradu 2027. Aranžmani će uz ulaznice za sam događaj turistima obezbediti smeštaj, prevoz i priliku da upoznaju Srbiju. Mladi reprezentativci Srbije u basketu 3x3 pobedili su selekciju Nemačke i Holandije, pa sa prvog mesta u grupi bez poraza idu u četvrtfinale svetskog prvenstva. U borbi za plasman u polufinale u Wuhanu naši mladi basketaši snage će odmeriti sa selekcijom Francuske. Čuli ste vesti?
6: Čuli ste Nedu?
3: Ovo je
8: Odašiljač. Sa tobom su Šilja i Sandra.
6: Evo, okačili smo nešto na storiju Odašiljača, pa se priključite. Kako bi nazvali svoju firmu, ali samo loši savjeti nam trebaju, to nam treba za sutra, tako da imate ono malo manje od 24 sata pojava. Izvolite da vas čujemo. Kreće treći sat Odašiljača, za početak magla.

0: Ljubim brzo žurim, Sedak Baby, peti, deseti je ove vesti, od 30, samo su sada u 50 isto. Najče, vest broj 1.
1: Muški znoj ispod pazuha može da utiče na menstrualni ciklus žena i poboljša njihovo raspoloženje. Naš mozak izgleda reaguje na te hemikalije, hemijske signale znoja, a toga nismo ni svesni, kaže istraživači.
0: Da, i važno je reći da je bitan kvalitet znoja, ne jačin, odnosno vrsta znoja ili jačin. Ne, to nismo uspeli da utvrdimo. Vest broj 2.
1: Zagreb je uveo teretne bicikle Bajs Cargo, namenjen za kupovinu, odlazak na pijacu, prevoz dece, mogu čak i veći paketi ili manji komadi namještaja da se prevozu njima.
0: Inače to je pretpostavljam kao preko ono kad uzmeš neki ono
1: trotinet
0: ili
1: da,
0: tako nešto, iznajmiš. Uzmeš ga, platiš preko neke aplikacije, ostaviš ga tamo.
1: Tako je.
0: Gde si završio? Treća vest.
1: Rafael Nadal vraća se na teren. Nakon dve godine od penzionisanja, 3. oktobra obeležit će desetogodišnjicu svoje akademije i tom prilikom će odigrati par meča protiv nekih prijatelja i rivala.
0: I protiv neprijatelja. Ok, super vesti. Kao što sam već čuo. Ima sam tu sreću, najče normalno ovo za znoj. 5.11. je Zoji, pa Dino Dvornik, pa se vraćamo.

0: Baš ljudi na dvornik, 5.18. Septembar, lep mesec. Jest. Mada smo malo pre dobili poruku, ja za ovo nisam imao pojma.
1: Najviše serijskih ubica se rodilo u septembru.
0: Da, rađa se. Ne znam kako to da proverimo, ne znam imena serijskih ubica. Znam jedino Peru, kako se zvao, Pera Mitić. Beogradskog davitelja i za onu Babanujku. To sam čitao negde. Babanujka je bila neka ono, da kažem, vračara, mislim, u Vojvodini. I kod nje su dolazile žene koje imaju problema u braku, ono, maltretiraju ih muž ili svekar. Šifra je bila: kad dođeš kod te babanujke, imam problem. A baba onda kaže: koliko problem ima kila? Ova kaže 90, na primjer, i onda baba Anujka smućka neki napitak, da ženi, kaže, posle osmog dana više nećeš imati problem. Eto, i to se reši. Da ne objašnjam dalje, kažu da je baba Anujka

0: živjela 100 godina i ko zna koliko zlih muževa i svekrova je, što se kaže, neutralisao. Sad ćemo istražiti malo te podatke ako postoje na netu. 5.20 je na zdravlje.
1: Na zdravlje.
0: Reklame, onda malo gužvo na putevima. Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
3: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, UGG, Guess, Ripley i još samo...
4: I još samo da ima da se nađe sve to.
3: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
4: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
3: Vidiš kako sve znaš.
4: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
3: Požuri. Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
5: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
6: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
7: Abela Pharma.
8: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
9: U Enmonu.
8: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
9: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj čao, ima posla.
10: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
11: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
12: Još jedna nedelja restorana te čeka u galeriji od 11. do 20. septembra. Galerija postaje mesto dobrog ukusa uz posebne set menije po promo cenama od 500, 1200 i 2000 dinara. Izaberi svoj favorit i uživaj pored reke.
13: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
1: U Beogradu i dalje ima gužve preko na motoputu od arene ka Gazeli. Takođe bulevar Mihajla Pupina prema Brankovom mostu, sajam ka Adi i Takoska ka Pančevcu. I dalje radovi na petlji Batinica ka Novim Banovcima, tako da i tu nam se stvorila gužva, a u Novom Sadu na Petrovaradinu baš isto neke kolone. Samo strpljivo i pažljivo, radio S želi srećan put.

0: Dino Merlin, ako izgovoriš ljubav, 7:30. Rekao sam malo pre da podaci kažu da se najviše serijskih ubica rodi u septembru i da je u ovim krajima najjači serijski ubica bila Baba Anujka, trovačica, pomagala maltretiranim ženama. Pita Kristijan, pa ovaj, kad je rođena Baba Anujka? Baba rođena 1. jula 1838. Eto, ne uklapa se u profil, ali je umrla u septembru, možda to nešto znači. Inače, samo da kažem, baba je pala u Muriju tek sa 90 godina, znači naradila se, što se kaže.
1: Koliko ih baba sredila, pita KKK. Evo, baš smo našli sudski proces, osuđena za 15 njih. Međutim, posle su našli babine tajne knjige i veruju se da je sredila 150 ljudi.
0: Inače, kad su je uhapsili, kad su uhapsili babu u tom selu gde je živjela, Vladimirovcu, nastala panik. Niko više nije smeo ono da se kači sa ukućankama. Najče je bilo ono, posveđa se neko sa ženom i krene nešto da ga boli stomak, odmah paranoja, brate, otrovan sam. Tako da ako je utehi neke, posle baba Anujke je bio mir eto u porodicama. Ono.
1: Mnogi su hvalili baba Anujku posle i branile je na sudu.
0: Da, branile je te žene i one jesu bile maltretirane, ali ga malo pretera baba Anujka. Mogla je da smučka neki napitak, ono da te muškarce smiri malo, ne da ih rokne. Baba Anujka dobila 15 godina robija, umrla u 100. 1938. Lepo se naživjela, za razliku od ovih mučenika. I ponavljam, za razliku od podataka koji kažu da se najviše serijskih ubica rodi u septembru, ona nije rođena tada. U principu, eto, nema pravila, ali obratite malo pažnju na ove kojima je sad rođendan. Ovih dana. 17:30, još pola sata od Odašiljača, slušajte S.

Ovo je Toma, kriva procena, 17.38, ja sam mislio da možemo i treći meč za redom da preokrenemo na evropskom prvenstvu u odbojci, međutim izgubili smo od Belgije lagano 0-3, tupe tape. Ok, sutra nove pare NS u 12.10 kod Alex, spremite se već u podne, uzmite telefon u ruke i čekajte znak koji će vam Alex dati. Nema nikakve pripreme, nikako znanje nije potrebno, pokažete samo gledajte da budete najbrži, 10.000 dinara je vaše, ne može lakše, slušaj, si osvoji keš, nove pare u petak u 12.10.

0: Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći AmuseNet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
0: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes & Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
3: Sela Roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexet crep i dobije popust lep. Sela Roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, Roda ima popust fin.
4: I Rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet crep.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
7: Pogledajte jednu običnu kuhinju, a sada zamislite isti prostor sa kvarcnim kamenom. Razlika je očigledna. Jela Jagodina vam predstavlja nove radne ploče od kvarcnog kamena. Spoj luksuznog izgleda, izuzetne otpornosti i dugotrajnosti. Četiri moderna dekora za kuhinju koja ostavlja snažan utisak.
8: Za sve informacije o Jela kuhinjama sa kvarcnim kamenom, pozovite naš tim. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
9: Vreme je za nešto slatko.
10: Novi kolači i torte stigli su u Hlebi kifle. Čak 8 novih ukusa.
9: Izaberite svog slatkog favorita.
10: Slatko nam se piše Hlebi kifle.
11: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
12: Da.
11: A ovo?
12: Da, i to.
11: A ovo?
13: Da!
14: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.

Top Gun nedelja 17.50 je kraj odošiljača, nema više od četvrtak, nije bio loš, sutra par stepeni manje, oko 25 u Srbiji. E da, sutra je dan kada bi svako trebalo da pojede bar po jednu jabuku, zašto? Nema pojma, tako piše, sutra je dan takođe i prvih ljubavi. Eto, ne znam da li se misli na one zrele ili na simpatije u prvom osnovne, to treba istražiti. Novi odošiljač u petak u 3, ajde ljudi.

0: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od 1.000.000 dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
0: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 17. septembra. Domaće sveže pile, 1 kg, 199,99. Domaći crni luk, 1 kg, 29,99 uz Lidl Plus ponudu. Pilo s gauda sir u komadu, 250 grama, 219,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
3: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
4: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
5: Sutra umereno oblačno sa sunčanim intervalima, tokom dana uglavnom suvo, a uveče moguća kiša. Najniža temperatura od 10 do 18, a najviše od 28 do 32 stepena.
6: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
7: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
8: Specijalizovana veća Kosova u Hagu saopštila su da će pokrenuti postupak za naknadu štete žrtvama u predmetu protiv bivših vođa takozvane OVK Tačije, Veselija, Selimije i Krasnićija, koji su osuđeni na višegodišnje kazne zatvora zbog ratnih zločina. Fabriku za sklapanje dronova izraelske proizvodnje, koja će zapošljavati oko 100 radnika, otvorio je predsednik Srbije. Tokom otvaranja istakao da će se na to mesto proizvoditi najmodernija oprema kako za vojsku Srbije, tako i za armije drugih zemalja. Predmet protiv bivšeg načelnika policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića stigao je u prvi osnovni sud potvrđeno iz suda. Očekuje se da u narednom periodu bude zakazan početak suđenja. Vlada je donela zaključak kojim se daje saglasnost visokoškolskim ustanovama da starim studentima koji su studije upisali do 10. decembra 2005. godine omoguće produženje roka za završetak studija u narednoj školskoj godini. Stalni predstavnik Rusije prije u EPS-u Dmitri Poljanski ocenio je da Evropi nije potreban mir između Rusije i Ukrajine i dodao da evropski zvaničnici ne razumeju suštinski uzrok tog sukoba. Evropski političari čine sve da podriju napore usmerene na otklanjanje osnovnih uzroka sukoba, zaključio je na sednici Stalnog saveta OEPS-a. Naši odbojkaši poraženi su od Belgije rezultatom 3-0, pa će u nokaut fazu sa treće pozicije u grupi C. Čusti.
6: Radio S.
9: Slušaš Vojevanje.
10: Jeste, ovo se zove Vojevanje. Ide na talasima Radio S od 18 do 19 časova. Konstatacija dana kaže: svet je postao zao onog momenta kada je pomešao bezobrazluk sa slobodom govora. Komšinica neki dan dala savet ćerki: ćero, muškarci se dele na dve vrste. Oni koji mogu da odnesu

frižider na peti sprat i one koji to mogu da plate. Takođe neko kaže, volim što se godinama lista pravih prijatelja sama skraćuje i oblikuje, tako da ja ne moram ništa mnogo da radim. Čime se ti baviš, prijatelju ili prijateljice? Evo ti pesma.

0: Kad će da se ženiš?
1: Pa ne mogu sad da stajem na ludi kamen, stavio sam ga u kupus.
0: Jedva čekaš da se osamostališ jer svi u kući viču. Osamostališ se, stvoriš porodicu. Tvoja deca jedva čekaju da se osamostale jer svi u kući viču. Život ukratko. Lepo su govorili stari ljudi. Ako moraš da naglasiš da si glavni ili glavna, ili da si gospodin ili da si dama, najpre će biti da nisi ni jedno ni drugo. U Kini uspešno presađena ljudska glava. Pa ja lepo kažem Kevi da kao da me kupila kod Kineza, ova glava ko da nije moja. Mnogo mirnije, lepše živim od kada sam prestao da dajem sebe više nego što mi drugi pružaju. Lepo je, probajte. Kažu da Šveđani uvode šestočasovno radno vreme. Ladno, ali standard. Život nam se sveo na stvari koje bi trebalo da krenemo da radimo i stvari koje moramo da prestanemo da radimo. Kad si bio dete, razmišljao si, jao, kad porastem, pa ću imati veliku kuću, lep auto, dobar posao. Kao odrasla osoba, jao, vidi, našao 200 dinara u džepu. Super! E, koliko mi je veza propalo čekajući da im se ja prvi javim. Ljudi, ajde malo ostavite te telefone da pričamo malo. Šta je, otišla ti baterija? Aha. Definitivno ima ljudi koji nemaju razvijene receptore za reč, ne. Idemo dalje. Facebook stranica Vojvanje Radio S. Sviraj!

0: Ajmo malo šandrmacije da vidimo šta se dešava. Evolucija naziva kreme za kožu. Proces koji vremenom dodaje po jednu reč na naziv gore pomenuti krema. 60. godina, otprilike kad sam ja rođen, bila je krema. Eto. Onda već tamo početku 70. su se odvojile kreme za lice. A onda negde tamo 80. kreme za lica i vlažnu kožu. E onda krajem 90-ih ide krema 2000 refleks za suvu kožu, a onda 2001. super refleks repair krema za kožu. Onda kasnije super natural bio green complex aloe vera krema za kožu. Onda ide super efficiency bio product repair soft skin removable krema za kožu. I onda ide super turbo teddy 2000 kubika ultra giga mega pro evolution soccer 2.0 neutradišića krema za skidanje kože. Šta će sve da izmisli, majko moja? Kaže ovako, Robin Hood modernog doba, ko je to? Ne znaš. Torrent, brat. Krade od bogatih, deli siroti. Sad verovatno mi neki stari koji, šta ovoj matori voja lupa, kakvi torrenti, ko su mu, ali dobro, ovi mlađi kapiri. Znaš šta je paprika? Da, to ti je nejestivi deo punjene paprike. E, čuo si za one akcije Happy Hour, srećni sat. Najčešće u kafanama, tada je piće jeftinije, ili tako dalje. Međutim, u životu happy hour ili srećni sat je situacija kad se probudiš sat vremena pre alarma i shvatiš da imaš još toliko da spavaš. A snus to je opcija koja ti omogućava da i po par sati zakasniš negdje. Menjačnica je mesto gde dinare menjaš za novac. A teletekst je internetov retardirani stari brat. Ne zna mnogo, ali zna sve rezultate i raspored TV programa. Čim se ti baviš? Kaže, ja sam kontroler leta. Stvarno? Jo, super posao. A šta radiš u ostalim dobima godine? A kontroliš kontroler leta? Pa da, pa nema. A čovjek radi samo leta? Nije zavljeno. Koji vas zub boli, ma nije zub, boli me stomak. Pa zašto ste došli kod mene? Pa kaže, ste stomatolog? Jeste, pogrešio vrata. A kaže, zašto opet otvaraš frižider? Učilo mi se da neko kuca. I onda čovjek nije se dobro orijentisao i krenuo mesto vrata da otvara frižider. I da, eto. Viš ti kako se tu svašta desi? Čudo jedno. Kakav je vaš seksualni život? Kao bajk. A, znači divan? Ne. Znači, nekada davno u jednoj...
1: Vojevanje.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Brusnica!
2: Tu!
1: Demanoza!
2: Prisutna!
1: Hialuron i hondroitin?
3: Spremni!
1: Ko smo mi?
3: Uro-Jel!
2: Kad bakterije napadnu, Uro-Jel uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
1: Jer mi smo šta?
3: Uro-Jel!
2: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
4: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
5: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
6: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
8: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
9: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jesku prenašte.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ćuti, može i gore. A može i bolje. poslovi.infostud.com.
2: Za sve tvoje majstorije, odlična ponuda Bosch alata. Elektropneumatski čekić SDS Plus 16.490, ugaona brusilica 720 W, 7.990, laserski metar 6.490. Pogledaj kompletnu ponudu Bosch alata u Okov centrima i na web shopu. Okov, sve oko vas.
3: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
4: Do 20. septembra izvodit će se radovi na autoputu A1 od petlje Predejane do petlje Vladičin H na mostu preko Južne Morave u smjeru ka Preševu. Vozite pažljivo i oprezno, radio je želi srećan put.

0: Nastavljamo dalje. Neke misli, neke stvari iz života, kratko rečena, ali mnogo sažeto. Hteo sam da promenim svet, a onda sam se oženio. Sad ne mogu ni papuče da promenim. Ljudi, primetio sam jednu stvar. Ako se ujutru probudim sa cipelama na nogama, mene je ceo dan boli glava i loše mi. Facebook istraživanje kaže da iza svake fotografije žene na Facebooku stoji bar 74 do 112 fotografija koje su obrisane jer na njima nije lepo ispala. Stara ženska poslovica kaže, lako je odvojiti muškarca, teško ga je svaki dan hraniti. Brak ne može da traje dugo ako njih dvoje nisu jedno za drugo. Misli mama muža i mama žene. Ženo, ja sam muškarac i ako sam obećao da nešto uradim, ja ću to i da uradim. Ako ne uradim, obećat ću još jednom. Alo, pa ne moraš odmah da vičeš. Probudio si me. Ali ovo je telefon na tvom radnom mestu. Pa šta? Pustiš ljude u svoju vasionu, a oni ti kradu zvezde. Ja sam mnogo prijatelja upoznao zahvaljujući svojim manama. I mnogo neprijatelja stekao zahvaljujući svojim vrlinama. I ja bih izgubio glavu da mi nije za ramena iskustvom vezana. Svađa sa ženom je kao lov na medveda. Ako je nisi oborio prvim argumentom, beži. Ma ajde, molim te, ma kakvi papučari. Pravi muškarac zna kada da ne ide sa društvom u kafanu, a kada može da pomogne ženi u kući. I jel tako, draga? Ja uvek slušam svoj unutarnji glas kad mi kaže da nisam trebao da uradim to što sam uradio. Skupilo se pet drugarica i nisu imala o čemu da razgovaraju jer su sve došle. Za mog dedu reči kao što su googlaj ili lajkuj mogu da znači bilo šta. Od novog modela nekog auta pa do predsednika Mongola. Vojvan, Radio S. Radio
1: S. Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod FOR za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
4: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
5: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
6: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
7: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
8: I, kako ste prošli na granici?
9: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
10: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
9: A meni Gepekos pun ala grk jogurta.
8: Pesi mu dao da proba.
9: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
11: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
10: Opa, mnogoš, dobroš.
12: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
13: Sokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Sokerbet.
14: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
15: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
16: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
15: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
17: Da li ste spremni za vikend pun zabave u Kikindi? Gastronomija, izbor najteže i najduže bundeve, koncerti, legende, Goca Tržan, Dragana Mirković, koncert majstori. Uživajte u danima Ludaje u Kikindi od 17. do 20. septembra.

Ostalo je još malo da se družimo sa vama, poštovani prijatelji, na talasima Radio S, Vojvan je tu, pa da vidimo neke pojmove koji su nam se učinili zanimljivi da ih podelimo, bez obzira da li ste ih ponekada već čuli ili znate za njih, nemojte shvatiti to lično, baš zbog toga što uvijek postoji neko nov koji ih nije čuo, a pogotovo naši prijatelji koji nas slušaju širom sveta, negde u nekim dalekim zemljama, a razumeju ovaj jezik koji pričamo. Nije pitanje jezika, već misli. Kaže ovako... Profesionalna deformacija, kad uzmeš da sipaš neko gazirano piće, sok ili bilo šta drugo, pa nakriviš čašu da ne bi bilo pena. Absolvent, to je muž na kraju bračne svađe, sve je oslušao, još samo ispite da položi. PS ili post scriptum na latinskom, a po naški posle sam se setio. Šta je to pojas nevinosti? Pa to je onaj pojas sa automobilu koji se vezuješ pravići najneviniju moguću facu u trenutku dok ti se približava saobraćajac koga si prekasno spazio. A naučno-istraživački rad je kada tražiš knjige po kući par dana pred ispit. Lenjir je najefikasniji put do savršene linije. Zasićenje u vezi je kada sve filmove počneš da gledaš do kraja sa partnerkom ili partnerom. Hercule Poirot je najveći baks u svih vremena, taj gde ode tamo obavezno nekoga rokne. Šta je sud u Srbiji posle kafane, mesto najmasovnijeg okupljanja komšije i rodbina? Hobi, pa to je ono što radite da ne biste baš nekoga roknuli. Stabilna veza u današnje vreme je dobra internet konekcija. A šta je supruga ili ti žena? Pa aplikacija za traženje po kući ili ti search. Ženo, gde su mi pantalone, gde su mi ključevi, gde su deca, gde je ovo, gde je ono. To bi prilike bilo sve za ovo izdanje emisije Vojvanje. Ostanite i dalje uz najslušaniji program, a mi ćemo se ponovo čuti prvom prilikom od 18 do 19 časova. Svako dobro, želimo vam i pozdravljam vas, vaš Vojan Nedeljković. Uživajte!

0: starog vina. Tina Bambina i Malo starog vina, bio ovo Knez na Radio S. Radio
1: S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija.
2: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Sve su žedne oko mene,

0: popijte na X.
1: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom na mestu na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
3: Još jedno toplo veče, veče pred nama, nema kiše u Srbiji, Novi Sad 29, Kruševac 30, Vranje 28, u Beogradu je 29. Šta nas očekuje sutra, kažu malo i umereno oblačno, sunčani intervali i toplo. Posle podne na zapadu, uveče i tokom noći ka suboti na severu, očekuje se ponegde kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi. Jutarnje od 11 do 17, najviše dnevno od 28 do 32 stepena. Slušamo i najvažnije vesti za 19 časova, sa nama je Neda Vidaković.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Specijalizovana veća Kosova u Hagu saopštila su da će pokrenuti postupak za naknadu štete žrtvama u predmetu protiv bivših vođa takozvane OVK Tačije, Veselija, Selimije i Krasnićija, koji su osuđeni na višegodišnje kazne zatvora zbog ratnih zločina. Fabriku za sklapanje dronova izraelske proizvodnje, koja će zapošljavati oko 100 radnika, otvorio je predsednik Srbije. Tokom otvaranja istakao da će se na tom mestu proizvoditi najmodernija oprema kako za vojsku Srbije, tako i za armije drugih zemalja. Predmet protiv bivšeg načelnika policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića stigao je u prvi osnovni sud potvrđeno iz suda. Očekuje se da u narednom periodu bude zakazan početak suđenja. Vlada je donela zaključak kojim se daje saglasnost visokoškolskim ustanovama da starim studentima koji su studiju upisali do 10. decembra 2005. godine omoguće produženje roka za završetak studija u narednoj školskoj godini. Stalni predstavnik Rusije prije u EPS-u Dmitri Poljanski.
3: Hvala, Nedo, čućemo se ponovo u 8.
5: Počinje
2: veče sa Jocom.
6: Život bolje zvuči. Radio S.
3: Evo nas ponovo zajedno, 17. septembar je iza nas, lagano ulazimo u, pa ušli smo već lagano u drugu polovinu septembra i nekako smo se već ostavili da su odmori prošli, da je vreme da se radi onako kako treba da se radi. Međutim, uvek tu postoji onaj jedan kolega koji ima najluđu priču zašto kasni na posao, zašto nije završio nešto što je trebalo, zašto ovo, zašto ono. Sjeti se da neke najluđe priče pa nam podeli ovde sa nama. 065-44-494, Viber broj Radija S. Znaš ono kada znaš da te laže i on zna da te laže, ali i dalje te laže. Zašto pričamo o ovome? Čućeš za neki desetak minuta da ti ne otkrivam sve. Do tada, Toma, Aleksandra Radović, Cobi i Senida. Krećemo lagano uz pesmu koja se zove Sexy. Dobro večer.

0: 10.000 dinara za večericu? Može. Slušaj S
1: i osvoji keš. Svakog dana u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

Toma za tebe, 7.14, slušaš Veče sa Jocom. Ajmo sada svi da se prisjetimo tog kolege koji uvek ima neku neverovatnu priču, neko ludilo u kojoj niko živ ne veruje, pa nije on sam, ali realno uvek je tu da ti je ponudi kada se nešto dešava, mislim, kada je njegova krivica. Kada je zakasnio na posao, kada je zakasnio sa rešavanjem nečega, on ti uvek dođe i izmisli neku naučnu fantastiku da prosto ne možeš da veruješ šta je čovjek izgovorio. 065-44-494, ako znaš takvu priču, slobodno mi javi, Viber broj radija S-u upravo si čuo. A što se nas tiče, pa zašto pričamo o takvim likovima? Pa zato što imamo jednog čoveka iz Bosne koji je pred francuskim sudom izgovorio rečenicu koja je iznenadila apsolutno sve, pa i sudove. I ajde što je izgovorio jednom. Pazi ovu priču. U francuskom

Santu. Upravo se završilo suđenje koje zvuči, ono, rekli smo, neverovatno. Čovjek je 32 puta okruglo stao pred sudiju sa istom pričom o svom poreklu. Sudija ga pita za krađu, dakle za nešto što je on zapravo i uradio i što nije baš sasvim okej, okay, je li tako? A on objašnjava da mu je Superman otac. Najveći problem nije što on veruje da je Supermanov sin, nego što sistem 32 puta ne zna šta će sa njim, jer on, čovjek, tvrdi da je on poreklom sa Kriptona i da mu je Superman otac i objašnjava da prosto to njegovo kretanje i to ponašanje je uzrokovano tom činjenicom. Definitivno, ako dovoljno puta ponoviš neobičnu tvrdnju, ona postaje deo tvog narativa i onda ovi postaje koji te slušaju, pa ne znam, ono, mogu da ne veruju, ali ne znaju šta će s tobom. Kao što ni sud više ne zna šta će s njim. Ne znaju da li da ga smeste, mislim, ajde, neću da pričam, ne znaju gde će da ga smeste, bolje tako da kažem. Da li ste čuli neko to opravdanje neobično za kašnjenje na posao, za bilo koju stvar koja je prosto, znači, ono, realna, a da je bila totalno nevjerojatna priča. Koju ste to najbizarniju neobičnu priču čuli od kolege koji pokušava da opravda kašnjenje ili bilo šta drugo? Šta je to najneobičnije što ste ikada čuli? Javite nam na 065-44-494 Viber broj Radija S. Da vidimo ima li luđeg od ovog Supermanovog sina.

0: Zar više nema nas, Massimo i Neno Belan u 7 sati i 25 minuta. Čekamo tog tvog kolegu koji ima neverovatnu priču kad god nešto slaže. Onu bukvalno sci-fi priču. Predložila smo ti da mi nam napišeš poruku na 065-44-494. Koji je taj koji uvijek izmisli neku nenormalnu priču, prosto koja je ono, pa znaš da je laž, znaš i ti, zna i on, ali on ti non stop priča. Zašto? Zato što je jedan naš, pa da kažemo, komšija iz Bosne pred francuskim sudom 32 puta ponovio da je on zapravo sin Supermana, kada su ga pitali zašto je krao nešto što je već krao. Tako, 32 puta je ponovio priču da je on sin Supermana. Evo da, Milan kaže, jednom sam rekao šefu da mi je autobus pobegao, problem je u tome što autobus uopšte ne ide do naše firme. Svi dolazimo kolima. Pa dobro, ovo je sjajno, da? Najbolji izgovor koji sam čuo, nisam zakasnio, samo sam došao u svoje vreme, piše nam Mikica. Da, ima i takvih likova. Jednom jedna koleginica rekla da je zakasnila jer je tražila ključeve, a ključevi su sve vreme bili u bravi sa spoljne strane. Dobro. Najbizarnije opravdanje, kaže, kolega mi je rekao, nisam poslao mail jer sam hteo da ga pošaljem u pravom trenutku. A taj trenutak očigledno nikada nije došao. Dakle, dajte nam ta neka neverovatna opravdanja, neverovatne priče kada vam je neko došao i rekao apsolutnu laž u koju ni sam ne veruje. 065-44-494 Viber broj Radio S.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
3: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax. Aha. Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
4: Bilo gde?
3: Da, dovoljan je samo internet.
4: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
3: Da, ali i za preduzetnike.
4: A imate sajt?
3: Minimax.rs.
4: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Jel?
4: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
2: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
3: Abela Farma.
4: Šta kažete na jesen obasjanu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
5: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
6: Z univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
7: Igraj bez brige. Nema vara u novoj sezoni Premier lige. Bez drame i čekanja. Kol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovor.

0: fantastičnim ponudama uštedite 20 do 50% na širokom isporu namještaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušecima, onada dušecima i zaštitama za dušeke. Kupujte sada u vašoj najbližoj ISK prodavnici ili online na iska.rs. ISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ćuti, može i gore. A može i bolje. poslovi.infostud.com.
2: Odlična ponuda Bele Tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 10. do 20. septembra 10% popusta na Kandi Belu Tehniku, frižideri, veš mašine, mašine za sušenje, sudomašine i ugradna tehnika u svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
3: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
4: Na putu između petlje aerodrom i Petre Beograd, u blizini petlje Beograd, radovi su na montaži saobraćajne signalizacije sutra od 17 do 21 čas ka Sremskoj Mitrovici. Biće zatvorena zaustavna i vozna saobraćajna traka, a Radio S želi ti srećan put. U nastavku uživamo uz Željka Joksimovića i menjaj pesmu, pre toga ovo je Purple Disco Machine i In the Dark. Dobro večer.

0: Menje pesmu, kaže Željko Joksimović, 7:38.
1: Sa tobom je Joca.
0: Bosanec 32 puta je pred sudom u Francuskoj tvrdio da je Supermanov sin sa Jupitera. Ima 41 godinu, osuđen je pred sudom u Nantu na 10 meseci zatvora, a 32 puta koliko se našao pred tim sudom zbog sličnih krivičnih dela, dakle zbog krađe, dakle objašnjavao je svoju priču da je sin Supermanov i da je zato radio to što je radio. Pitali smo da li ti imaš tog nekog kolegu koji uvek ima najneverovatniju moguću priču u koju ni sam ne veruje, ali prosto eto, mislim, šta znam, važno je da to izgovara svaki put. Boba kaže, ako ništa drugo, ovaj čovjek sa Supermanom ima bolju priču od mene. Ja sam jednom rekao da mi je laptop bio ljubomoran na telefon i da zato nije radio i da zato nisam poslao mail. Brate, mili, kakve su ovo priče, ljudi? Šta je ovo? Kasnila sam jer sam se vratila kući da proverim da li sam zaključala vrata. Nisam, onda sam se vratila još jednom da proverim da li sam zaključala nakon što sam prvi put proverila i tako tri puta. To je izgovorila moja koleginica u čudu. Svi su je gledali. Da, i svi mi imamo bar jednog takvog, da. Dobro, 065-44-494 ako se setiš još jednog takvog. A ovo sada je Jakov Juzinović na Radio S.

0: Ne dam te, kaže Igor Simić, 7 sati i 46 minuta. Slušaj S i osvoji keš. 4.12 je nekih 16, dakle za 16 sati tačno sutra u podne slušaj Radio S i imaš šanse da osvojiš keš. Kako? Pa tako što će voditelj dati znak da je vreme da nas pozoveš i ako budeš prvi, lagano imaš priliku da osvojiš 10.000 dinara. To nije neka para, ali realno da se ne lažemo, može ti pomoći u zapušavanju nekih septembarskih rupa, jer znamo da ih ima uvek koliko hoćeš kada je septembar u pitanju. Tako da, slušaj S, osvoji keš sutra tačno u podne, budi uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Modern dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Sela roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni nekse crep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, roda ima popust fin.
6: I rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nekse crep.
7: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
8: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
9: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
11: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
13: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
14: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
15: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 100

0: 10 dobitaka.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Hej Lili, danas biram 30% popusta na sve Aven proizvode do 30. septembra.
3: Lili, za sve što hoću.

2 minuta do 8, sutra bila ovo Nika Turković. Radio S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija.

0: Kalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah. Metalac Market donosi novu odličnu akciju samo od 17. do 23. septembra. 10% popusta na TCL televizore. Oštra slika, pametne funkcije, zvuk koji vas uvlači u priču. Uz TCL televizor svaki program postaje poseban doživljaj. Iskoristite ponudu na vreme. Pravac Metalac.
1: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom na mestu na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
3: Vreme da pogledamo kako nas vreme očekuje sutra, pre toga gledamo u termometar, Zrenjanin trenutno 26, Kopaonik 25, Zaječar 25, dok je u Beogradu 27. Sutra, kažu, malo i umereno oblačno, sa sunčanim intervalima i toplo. Posle podne na zapadu, uveče i tokom noći ka suboti, ka severu, očekuje se ponegde kratkotrajne kiše ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnje od 11 do 17, najviše od 28 do 32 stepena. Slušamo najvažnije vesti za 20 časova. Sa nama je Neda Vidaković.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telecom.

0: audio platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsjednik Srbije izjavio je da će u Ujedinjenim nacijama sledeće nedelje održati govor na Generalnoj skupštini opoziciji Srbije i o tome kroz šta je naša zemlja prošla u poslednjih 30 godina. Istakao je da će pokušati da to prikaže na nešto drugačiji način, ne samo kroz suvoparni govor kao što je to bilo do sada. Specijalizovana veća Kosova u Hagu saopštila su da će pokrenuti postupak za naknadu štete žrtvama u predmetu protiv bivših vođa takozvane OVK, Tačija, Veselija, Selimije i Krasnića, koji su osuđeni na višegodišnje kazne zatvora zbog ratnih zločina. Vlada je donela zaključak kojim daje saglasnost visokoškolskim ustanovama da starim studentima koji su studije upisali do 10. septembra 2005. godine omoguće produženje roka za završetak studija u narednoj školskoj godini. Slovačka je prva država koja je najavila prodaju turističkih paketa za Expo u Beogradu 2027. Aranžmani će uz ulaz za sam događaj turistima obezbediti smeštaj, prevoz i priliku da upoznaju Srbiju. Odbojkaši Srbije poraženi su od Belgije sa 3-0 u meču poslednje kola grupe C na Evropskom prvenstvu i osvojili treće mesto u grupi odakle idu u nokaut fazu. Bile su ove vesti.
2: Hvala, ne dočujemo se ponovo u 9.
3: Sa tobom je Joca.
2: Stiže najava zanimljivih i potpuno besplatnih događaja koje možete posetiti ovog vikenda. Tri stvari za vikend na Radio S za tri pesme, a tri pesme su Soba 402, Kremen i Uspori dečače. Ostani uz S, ove veče sa Jocom.

0: Anđelina, soba 402 na Radio S-u 8 i 12. Pravo vreme je za...
1: Tri stvari. Za vikend.
0: Dobro smo gledali i razmislili gde biste mogli ovoga vikenda. Ako ste u Beogradu ili ako vam se dolazi, svratite do Zemunskog keja, street food festival vas tamo očekuje, dakle burgeri i razno razna druga brza klopa, različiti ukusi, dobra atmosfera, prilika da probate možda nešto drugačije. Free je ulaz, ali moraš da imaš neku kintu za klopu, tako da kažu ne treba vam veliki budžet za dobar provod, što da ne, treba svratiti. Oni koji imaju klince mogli bi da svrate recimo ovog vikenda u Savski park, tamo ih očekuje 42. dečiji sajam, dakle sadržaj za decu, igra, aktivnosti za najmlađe, trčanje, jurcanje i razno razne igrice. Deca mogu da provedu dan napolju i zabave se, čini mi se da će biti lepo vreme, ulaz je besplatan, pa što da ne, eto dobre prilike da se provedete zajedno porodično. I konačno, onako kao šlag na torti, pa od ozgo još jedna višnjica ili trešnjica, šta već ide, župska berba. Ako želite mali beg iz grada, pravac Aleksandrovac na 61. župsku berbu. Sve je tamo u znaku grožđa, u znaku vina, tradicije župe, a centralno mesto je Vinska ulica sa lokalnim vinarima. Ono što je najzanimljivije je fontana vina. Besplatno vino koje ide iz fontane, možda piješ koliko hoćeš, ali obrati pažnju da neko drugi vozi, a ne ti. Brojni gastronomski sadržaj i sjajna priča za nedelju. Kažu svaki put u nedelju bude i pečen i vo na ražnju i to onako po golemi. Tako da nadamo se da će biti i ove godine i za to pravac Aleksandrovac. Ako imaš neki predlog kuda za vikend, čekamo i tvoj na 065-44-494, Viber broj radija S. Do tada uživamo uz D-Manka. Stiže samo želim da znam. Pre toga ovo je Van Gogh, Lud i Sam. Dobro večer.

0: 5000 dinara za danas ne kuvam, to mi kaži. Slušaj S
1: i osvoji keš. Svakog dana u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: 8.21, Dim Monk, samo želim da znam kuda još za vikend. Pitali smo vas, ako volite umetnost, dizajn i autorske rukotvorine, Miki nam je predložio da ovoga vikenda svratite u ložionicu na Afterlight Market. Okupit će se umetnici i dizajneri sa radovima iz sveta ilustracije, keramike, nakita i mode, dakle možda nađeš nešto interesantno za sebe. Ulaz je slobodan, deo programa ima i humanitarni karakter, a ako volite upravo ovakve pesme kao što je malo pre bila ova Samo želim da znam, eto, ja puštam muziku u jednom kafiću koji se zove Beach Bar od 9 do 12, onako polupenzionerska varijanta za sve nas koji ne volimo da ostajemo dugo, pa naiđite na neki fini koktel i na 90. Mi ćemo u nastavku uz Mariju Šerifović, Ti možeš sve, ali jedno ne, a pre toga ovo su Jonas Brothers i No Time to Talk za pola minuta.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Nemoj dragi bi...

0: Ti možeš sve, ali jedno ne, bilo je ovo Marija Šerifović u pola devet. Vreme da čujemo i šta su radili Šilja i Sandra dok su se mi nervirali tamo negde u gužvi na povratku sa posla.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Snickers napravio digitalnu čokoladicu kojom hraniš ChatGPT-a kad počne da daje loše odgovore i... Pa ne sjeća se sad da me nešto lično prevara, ali evo UNK99 kaže pitanje za četa bilo ako se 5 majica suši na suncu 5 sati, koliko treba da se osuši 30 majica? Chat kaže 30 sati. Ja mu rekao, pa zar se ne suše sve u isto vreme za nije isto 5 sati? On kaže, pravo si. Čet pomaže, ali moraš uvek da budeš na oprezu i da proveravaš i kad jesi i kad nisi sigurno. Pitao je neko četa koja je bila žena kralja Milutina, on rekao, lepa Bren. Pitali su ga, ako želim da odem u autoprionicu koja se nalazi na 100 metara od mene, da li mi se više isplati da idem autom ili peške? Čet kaže peške. Tako da čet ne laže namerno, nekad nema ili dovoljno informacija ili se nekad samo zbuni.
1: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač.
3: Od 3

0: Šta bi, prijatelji moji, prijatelji moji, šta biste vi sad, recimo, da slušamo do 9? Može nešto malo novije, nešto starije? Zašto ste? Evo, ja predlažem, recimo, malo Nevene Božović. Pesma se zove Sanjam. Biće tu i Željko Vasić. Volim ovu stvar, zar ne? Znamo se dobro ti ja, jedno za drugo nismo bili mi. Ej, kaže, jedno sam ja, jedno sam ja, a drugo si ti. Vraćamo se za 20 sekundi, ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti. Donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava. Važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude.

Ne verujem ja, kaže Željko Vasić u 12 minuta do 9. Slušaj S i osvoji keš. A ono što bi ti trebalo da veruješ jeste da na Radio S možeš da osvojiš 10.000 dinara. Nije potrebno da učestvuješ u kvizu, nije potrebno da si neki genije, da odgovaraš na 200 pitanja, dovoljno je samo da budeš prvi i da nas pozoveš na naš broj fiksni, kada ti to voditelji budu rekli. E sad, kada kažemo kada ti to voditelji budu rekli, pa evo, čak ću da ti otkrijem vreme. Negde oko 12.10, tako da u 12 sutra u podne budi tu uz nas, sačekaj taj signal i sam budi prvi. 10 soma nije neka, ne znam kakva cifra, to se lako potroši, ali dobro dođe kada ti zafali možda za neku novu jaknicu, možda za neke patike, možda za neki izlazak, za neku večericu, možda za neki karting sa drugarima ili šta god ti pade na pamet. Pa makar recimo i neki parfemčić. Eto, da, onako, da se nađe. Dakle, slušaj S, osvoji keš sutra u podne i svakog radnog dana.

0: Posle toga. A posle toga Magla Band izmisliću ljubav, upravo kreće njihov koncert u Sava centru, jedna od mnogih sjajnih koncertnih priča. Da, imali smo ih dosta i na proleće, a bit će ih izgleda i ove jeseni. Da, čuli smo Magla Band i nastavljamo sada dalje. Radio S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: E, dobro, toplo veče večeras, što se tiče temperatura, Novi Sad 23, Kuršumlija 21, Vranje 22, Beograd 25, nema kiše u Srbiji, sutra malo oblaka, malo sunca, uveče kažu ponegde kratko trena kiše ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom, jutarnja od 11 do 17, najviša dnevna od 28 do 32 stepena. Slušamo i najvažnije vesti za 9, sa nama je Neda Videković.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Specijalizovana veća Kosova u Hagu saopštila su da će pokrenuti postupak za naknadu štete žrtvama u predmetu protiv bivših vođa takozvane OVK Tačija, Veselija, Selimije i Krasnićija, koji su osuđeni na višegodišnje kazne zatvora zbog ratnih zločina. Fabriku za sklapanje dronova izraelske proizvodnje, koja će zapošljavati oko 100 radnika, otvorio je predsednik Srbije. Tokom otvaranja istakao da će se na tom mestu proizvoditi najmodernija oprema kako za vojsku Srbije, tako i za armije drugih zemalja. Predmet protiv bivšeg načelnika policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića stigao je u prvi osnovni sud potvrđeno iz suda. Očekuje se da u narednom periodu bude zakazan početak suđenja. Vlada je donela zaključak kojim se daje saglasnost visokoškolskim ustanovama da starim studentima koji su studije upisali do 10. decembra 2005. godine omoguće produženje roka za završetak studija u narednoj školskoj godini. Stalni predstavnik Rusije prije u EPS-u Dmitri Poljanski ocenio je da Evropi nije potreban mir između Rusije i Ukrajine i dodao da evropski zvaničnici ne razumeju suštinski uzrok tog sukoba. Evropski političari čine sve da podariju napore usmerene na otklanjanje osnovnih uzroka sukoba, zaključuje na sednici

0: Nacionalnog saveta OEBS-a. Naši odbojkaši poraženi su od Belgije rezultatom 3-0, pa će u nokaut fazu sa treće pozicije u grupi C. Čuli ste vesti.
1: Hvala puno, Nedo, čujemo se tek sutra.
2: Sa tobom je Joca.
1: A kada kažemo sutra, to znači da nema više vesti i da do sutra uživamo uz najbolje pesme i novi zvuk. Vreme da se opustimo uz Adija Šoša i Senidu. Stiže Čista ljubav. Biće tu i Tina Bogićevića. Krećemo sa

0: 10.000 dinara samo za mene. Okej.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: Svakog dana u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Adi Šoši i Senida, Čista ljubav, 9 sati 13 minuta. Šta slušamo ujutru u 6, pa njih dvoje uvek nas bude nasmejanim.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Australijska fitness takmičarka Joana Vjaci uneredila usred takmič, ali ipak osvojila zlato.
4: Kako uneređena?
3: Kad niste gospodari, u kojim situacijama nad svojim životom? Šta je ono što samo žene znaju na porođaju i tad nemaju ovaj kontrolu nad svojim životom, mole Boga samo da prežive. Šta nam je zajedničko i nama, ženama i muškarcima, kad se zaljubimo i što izgubimo kontrolu nad životom?
4: Da,
3: znači,
4: može.
3: Kao telad, bukvalno. Zubarskoj stolici nisam gospodar, Alex kaže, kad se zaljubim, druže, i sa 50 odlepim, nemam kontrolu kad treba da se udahne, kad treba da se izdahne vazduh, a kamoli nad život. Zato, znači, svima se dešava tako nešto. Jutarnji show
1: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: sve bi dalo da znam. 9:21. NS nam javlja da imaju i Danilu Daju u Kikindi. Mi proverili i krenuli su večeras. Da, interesantno, traju do 20. septembra. Pravac Kikinda, svi na Dane Ludaje. Jazz Glin u nastavku Thursday, pesma o četvrtku. Normalno, danas je četvrtak.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sledeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
2: Alexis, Crystal i Blake se vraćaju.
3: Originalna dinastija od 14. septembra na Kurir televiziji.

0: Volim osmijeh tvoj, Antonija Šola, Toša Brojevski, tačno je pola deset. Život bolje
1: zvuči. Slušaš Veče sa Jocom.
0: Drage dame, mi uvek ovdje mislimo na vas i donosimo vam najnovije istraživanje koje kaže da muški znoj ispod pazuha može da utiče na menstrualni ciklus žena i poboljša njihovo raspoloženje. Kažu da mozak ženski može da reaguje na te hemijske signale iz znoja, a da toga nismo ni svesni, kažu istraživanja. Šta to znači? Pa to znači ako ste ušli u gradski prevoz i vraćate se sa posla, a neki tamo lik onako baš onako se osjeća, a vama nije dobro, pa ništa, samo dobro udahnite i bit će vam bolje. Igor Simić u nastavku, Baby Doll, pre toga ovo sada je Marko Stanković koji kaže Mene sebe.

0: Pa i mi verujemo u ljubav kao i Igor Simić u 19 minuta do 10 i zato i dalje uživamo u tim ljubavnim. Stiže temperatura. Temperatura, stiže se bura, ti si bolja nego letnja avantura, zbog tebe se ne lomi, te lomi. Dobro, ovo je više za avanture, ne baš za ljubav, ali dobro. Imamo i jednu ljubavnu, obećavam. Samo prođi, ako ikada budeš mene srela ti. Duše su se srele, Nina Badrić i Mirza. Stižu za minut.
1: 10.000 za nove slušalice. Može. Slušaj S
2: i osvoji keš. Svakog dana u 12.10 na znak voditelja. Budi prvi. Okreni 011 40 40 400 i osvoji 10.000. Slušaj S
3: i osvoji keš. Uz Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
2: Slušaš veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
4: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
5: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
2: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
6: Onda bereš Radio S koji ti se sluša.
2: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

temperatura nije loša. Ni večeras, ni kod Saše Kovačevića. 9 minuta od 10, vreme da se pozdravimo i to uz jednu sjajnu stvar. Vojna pošta 100/3, znamo je svi. Mi se ponovo sutra slušamo 19:22. Želim ti srećan petak uz najbolje pesme i novi zvuk. Ostani uz S sutra u podne 10.000 kod nas od 6 sa tobom Irena i Ivan, a ja sam Jocam. Jovan Ipsilon Ignjatović na društvenim mrežama. Aj, ćao!

0: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti. Donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava. Važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude.

0: ucovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
1: Abela Farma.
2: Alexis, Crystal i Blake se vraćaju.
3: Originalna dinastija od 14. septembra na Kurir televiziji.

0: Kovačica.
1: Škola, duži rukavi,
2: a fasada?
3: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.

0: je Radio S.
1: Ej, Čavi, ja sam ovo, šta radiš?
2: Evo, sprem se ti.
1: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto, ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Došao mi drugo, ovaj čure što igra u futbolu Kolendi. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim, vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
2: Sve mi je jasno, pa no, ja moram i sutra se vidimo kakav je, sam ne darim.
1: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
2: Znaš koliko je sati?
1: Što?